0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with a... Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak... Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzaterekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

espero es tu sonar. Música berriena.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Gure

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Ilarte, dida gaztean.
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Ilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Gainerakoa beti gure kontu eta igande goiza bada batez ere gure lana hori da zuek entretenitzea eta zuek bueno, esnatzea batez ere ez moduz. Igande on goizeko 9ak dira. Sara Alonso, egunon zuri ere.
2: Egunon.
1: Egunon. Bajutxu hori zara hitz egitea.
2: Bueno, kostatzen da, igandetan kostatzen da.
1: Kostatzen da, bai, bai, bai.
2: Zuri jatzu kostetan.
1: Batzutan. Ja. Hori izaten da, egunon arabera, eguzkia aterako bat da, ondo, posik.
2: Ja.
1: Eta aterako denez, ba, oso posik. Gaur, ba,
2: perfecto.
1: Bai. Venga, bagoazen aurrera, gaur kontu asko ditugulako, esan dakoa, atzo ere esan genuen, bueno, ba, datorren astean amaituko dela bitan saioaren denboraldia, ekainan ez duzu izango bitanik, baina, bueno, itzuleko gara noski. Eta bitartean, ba, ingo dugu, despedidea, eta hausi izango da gure despedidea, bueno, ba, kolaboratzaile batzun azkena izango delako.
2: Bai.
1: Hori gero xago kontatuko dugu. Aurretik musika, musika eta musika. Tame Impalaren hau ezagutzen duzue, baina orain Jenniren remixarekin dator.

0: Ba, espektakular, Tame Impala eta Jenny Elgarrekin Drakulan. Eta espektakular izango dena gaurkoan, Sara Zimbarre.
1: Bueno, grazia induzte.
0: Ja. Olako txorakeriak esaten ditugu, tarteka. Improvisatzen ari garelako batzutan, eta bueno, ba, hola xe. Espektakular izango da.
1: Hori da, noski baiet. Bai. Bueno, kontzertuen agendaren berri emungotzuet, bi kontzertu eta kontuz antzeslan bat.
0: Hombre!
1: Proposatu dutuet gaurko egunerako.
0: Vale.
1: Gero bestetik, zinez ditala izango dugu mentxe, beinat, eta Jonerekin.
0: Bai. Azkena izango dana,
1: Azkena izango da, eta gainera oso berezia izango
0: bai,
1: da.
0: Bai, gaur rolan jolas txiki bat egingo dugu eurekin.
1: Bai.
0: Gero kontatuko dugu.
1: Hori da.
0: Dena.
1: Eta, bueno, bi efemeride ditugu. Bueno, gertatzen dena batean elkartu ditugula, ez?
0: Bai, hori da.
1: Tina Turner duela hiru urte hil zen.
0: Bai.
1: Eta gaur Bob Dylanek 88 urte.
0: 88 urte Bob Dylanek.
1: Ez 85, esan duzu.
0: Bai, 85, 85, bai, 85 urte. Bob Dylanek eta bueno, aitzakia, ba bere musika jartzeko eta duela hiru urte hil zen Tina Turner handia. Ta bera ere gogoan izango dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldea bueltan da aspaldiko partez. Eta epe txiki bat orkestu digute, diskoaren lehendabiziko atala, irailan iritsiko da bigarren atala, hau da ez esan diskotik, ateratakoa 40 du izena, eta euren favoritotako bat esango nuke, Baobabs Will Destroy Your Planet.

0: Gaztean, Bita.
1: Agian lehen aldiz entzun duzu kanta Pequeñita, Jupp Lainen abesti berria da, ostiralian iritsi zena, eta hortxe duzu, eh? Pequeñita, Jupp Lainen eskutik. Eta hau, ba, aspaldiko kanta bada, Reality, Lost Frequency. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia. Burtik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.

aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarzarronen berri. Gazte amarte hau izaten da, gazte guztien poskari. Zartutakoan ez da biratzen, gaztetan oinetik.

0: Forever Young abestiaren samplea erabilita, Etxepean entzun duzu, Etxeperen eskutik, atzo esan genuen Etxepe badoala, ja utzi dutela, bueno, utzi dutela. Bueno, ez dute utzi, taldea, desegin eginda, mata dut talde armatua.
1: Ez baina, bueno, haien ibilbidearen amaiera iritsi dela eta listo.
0: Hori da, eta beste kontu batzutan ibiliko dira, hemendik aurrera. Laister, zinezitala irekiko dugu, Beñat eta Jone hemen izango ditugu, eta jolas moduko bat egingo dugu eurekin. Musika gehiago, Lola Jaunen berriena dau.

0: Diferentea Lola Jaunen kanta berri hau, ez? Egin duen guztiakin konparatuta. Eta raroa.
1: Bueno, gustau aljatzu edo ez, ez?
0: Arke geratu da ez egula gehiagik gustatu.
1: Ez, baina, bueno, nahi gauen jarri ze, interesantia.
0: Bate gustatuko zaio, From Down Here.
2: Gaztea.

0: kanpoaldea. Espazioa. Denbora tarte jakin bat. Eta espazio, sakon, horretan espaziontzi bat.
1: Barnealdea. Espaziontzia. Kontrol gela. Eguna. Ainhoa, Sara, Jone eta Beñat kontrol gelara sartu dira. Jonek eskuartean ontzi bat dauka. Ainhoa begira ari da.
2: Zer da ba?
0: Sorpresa bat ekarri dut. Ez que gure azken eguna da gaur hemen.
2: Vale.
1: Hemen espazioan?
0: Espazioan eta espaziontzian.
2: Eta zer da ba? Zeu pari da?
0: Begira, zabalduko dut, eh?
2: Vale.
0: Sara, zuk ez zer esaten?
3: Ez que ez dakit zer esan, ez dut ulertzen.
0: Zer ez zaizu gure ontzia?
3: Oso politxa.
1: Ulertzen dut, Sara, gure misioa oso garrantzitsua baita gaurkoa eta zurre eta lur zaude, baina hartu dugun ardura merezidu.
3: Wow, eta zer inbiogu ontzi horrekin?
0: Etxeko lan badaukagu. Munduaren amaiera.
1: Etxeak lur planeta.
0: Lur planetako etxeko lan bat noski.
2: Arrora handia da, eh?
0: Mundua amaitzera doa eta egin behar garrantzitsua daukagu. Beñat.
1: Gu desagertzen garenean, nola jakingo dute gu existitu garela? Hau da, astralurtarrek, zeko goratuko dute gutaz?
0: Ba, zer hobeto pelikulak baino.
1: Zeide jauna, Jone, horretarako da potea, ez da?
0: Bai, potenen barruan, bakoitzak,
3: bai?
0: Pelikula bat sartuko du.

0: begiratu, sentitu naiz aktorea. Bueno, bikoizketako aktorea.
1: Zemua llegonda, eh?
0: Ay, zue, jo nerri, hola, beñatu ni batxe barria. Txalo, bero, bat, zue, zeuna. Ai, ama, zein tentxoa, espazen zian jarraitzen dugu?
1: Bai, bai, potea eskuartean daukagu.
0: Potea, kutsa, beltza, eskuartean dugu, eta mentxe ditugu lau pelikula. Beñat, Jone, esplikatu, jendea gongo da, jota ma, arritxuta, gertatu banarekin.
2: Karo, lehen esan dezuten bestela, gure, bueno, demoraliko, gure azken saioa
0: da.
2: Bai, eta askotan, alako azken egunetan, edo, bueno, bai, ekartzen dira pastak, ez, ekartzen dira ez, ba, ospatzeko zerbait.
0: Bai.
2: Guk orduan ere bai erabaki dugu gutixi bat utzi behar degula, gure espazionzian, eta pelikula bat. Bakoitza bere pelikula ekarri du, baina, beinat, zeba.
1: Bai, pentsatzen hasi nintaz dugu, gure azken eguna balitz, ez bakarrik irratia, baizik eta lur planetan, ez? Beti, badago, ez dakite, uste dut aspaldi botatzela esperimentu gizara, espaziora, ez? Pote bat dituko, robot bat, o dena delako espazionzio bat botatzen espaziora, gizakien objektu sorta batekin, norbaitek topatu ezkero espazion, jakinalizateko guzer garen, nor garen apur bat, ez? Abesti bat sartu zen, ez dut osundu goratzen, baina olako gauza sartu zen. Beraz, ze pelikula uste dugu gutako bakoitzak ordezkatzen gaituela ondo, edo ezakit ondo dugu txenez, guk bialin egun mezu hori, estalortarri esateko gizakia hau zen.
0: Hau da, ez, edo hau zen, kasu honetan, desagertu ekingo dalako.
1: Bai, bada gala ja.
0: Gure espezia.
1: Zatenekea.
0: Ja, bizitak inazpertuta.
1: Zatzu flatoa eman dita dena, ja.
0: Bale, orduan, bakoitzak pelikula bat aukeratu du, estralurtarrei emateko. Hau, zuena da, eta hola, ikusiko duzue, gu zer ginen. Bale, nondik hasiko gara, nola planteatu duzue?
1: Zuek astea. Bale, ez betik guk asko hitz egiten dugu, eta gaur zuen zutea tokatzen zaigu baita.
3: Bito, hasizu.
0: Venga, bale, alakoetan, pentsatu dut normalean...
1: Datos rubias de pelo en pecho.
0: Estatu batu arrek erabakitzen dabiela ze erakutsi estralurtarrei orduan. Pentsatu dut Relatos Salvajes Argentinako pelikula aukeratzea. Zergatik, ikusten dutelako gizakiak baduela bere alde ilun desastrea, eta uste dut estralurtarrek jakin beharko duten bazter bai dala. Relatos Salvajes badakizu zardan, igual bezagutza dut.
1: Azpaldikusita, joan pelikula.
2: Bueno, okeres banau, Relato Salvaje ez da ora pelikula bat, pelikula txiki asko
0: ditxuna. Hori da, historia diferentiak dira. Bai, egazki bat, gertatzen dana, eskontza, odoltxua, errepidean sortatzen dana, bueno, pike bat, gehiago ezin dugu kontatu egia zan, ze, bueno, baina iruditzen jat dala, hain, bueno, egia da, esageratua dala dana, baina bada, ostras, estralurtarrek hau ikusiko bat zuten, zer pentsatuko lukete, ez? Gutaz.
1: Baina, zuk eman idietzun ideia orduan da,
0: hoxe,
1: gizakia txarra garela, eta eskerrak desagertu garela.
3: Gizakiaren alde negatiboa dauken pelikula bat ekarri dau, etxelen konpartitu dugu, eta nik positiboa.
0: Justo kontrakoa.
1: Venga, bota zara.
3: Bai, nik aukeratu dut Intokable.
0: Ah, bale.
1: Ai, ama.
0: Cute.
3: Bai, zara cute.
1: Frantzese eskolan beti jartzen ziguten.
3: Bai, osea, ez da gitzen bat bider ikusi duten pelikula hori.
0: Ah, bai, eh?
3: Azakotan ikusi dut, eta ez da gitzen. Iratzejat, munduan gauze txarra asko da zela, baina bitu, pelikula hortan agertzen dana oso nada, eta hori gora ipatu behar da.
0: Justo kontrako alde argitxua.
3: Hori da.
0: Okeratu dozu.
1: Oso onda. Gainera baita pentsatu, estalurtarrek hori aurkituko dute lehen abiziko aldiz, orduan pelikulan ere norra agertzen den garrantzitsua da, zaitzen judiari gana ematen. Orduan hor, ez gaita sunun pertsona bat, baita kasunetan pertsona beltz bat, ez? Zure pelikulan ezakita inoa, olakorik dagoen, edo pelikula osoa den jende zuria.
0: Ricardo Darín. Beti, Argentina ipatzeta.
1: Gustatzen zait, estalurtarren zait Ricardo Darín da gizakiaren eredu. Bai, zuri ezkerro inoa. Bai, gustatzen zait, sentitzen aiz ordezkoa.
0: Bai, ez da.
1: Bai,
0: politatzen
3: zait. Bai, eta gero igual estralurtar batek ikusi aldau zer dan gurpildun aulki bat.
0: Claro, igual ez dago jakin
2: normalizauko dute.
3: Eta gero normalizauko daue gizaki zoro batzuk eta euforiko batzuk eta gero normalizauko daue gizaki bilobotzoneko gizakiak.
0: Azte popurria, jasoko dute.
3: Bai.
2: A ver, bani...
0: Sara, oi, Sara, barkatu jone.
2: Es que, claro, nik pixka korto zirkuitau dut pelikulak aukeratzerak orduan, baina aliberen grazioso iruditzen zait, indeten aukerak eta, porque bat baino gehi aukera.
1: Bat baino gehi, jone, potea txikia da.
2: Zalantzan aukan.
1: Potea txikia da.
2: Vale, baina, vale, alet bi bakarrik, bueno,
0: iru aipatu, vale, iru aipatu, baina batekin geratu.
2: Batekin geratu, vale. Es que lehenko pelikula jarri ditena izan da bitxos. Animaziozko pelikula, ja, ontsertan kriston grazia ingo zian. Izate hori pelikula eta zatea, ah, bitxuak bakarrik bizitzen, eta izegiten dute eta marrazki bizituna.
1: Alpeona, engainatzen ez da dut. Osta, ba gure bitxuek ez dute zer esan, ez dute izegiten gure bitxuek.
2: Ordan, nahi dut zen, bastante divertida garrisa, eta bitxos aukera dut, ze bitxos izan zen, nik usat nere, lehenetariko pelikula animaziozko ikusen honaz, uste Disney,
1: bai, nire baita, bai.
2: Atera zuten lehenetarikoa, za?
0: Eta beti izaten da, Rigoberta Bandini etzan hoietako bat.
1: Bai.
0: Bai. Ha, uste nago bezala, beti esatezan zerbait.
2: Bai,
0: inurretako bat. Rigoberta Bandini.
1: Inurretako bat, bitxosen.
0: Bai.
1: Pelikula daka, ideologia oso marxista bat, orduan bapatea estalurtarrak ikusiko gute hau, eta segote
2: Bai, orduan, pixka diverti gara xerik
1: izai. Langileak? Batera?
2: Gero, noski, euskal pelikula bat esartu behar noan, eta...
1: Unibertsolariak, unibertsolariak.
0: Hau patxe beste.
2: Ba,
1: aguretxe beste.
2: Aukeratu dut handia. Gustatu zintzaidalako, eta ere irutze zaitelako divertigarrisa pentsatzea erraldoia daudela. Euskera zitze egiten dala munduan, eta erraldoiak daudela. Osa, irutze zait bastante divertigarrisa jolaztea estalutarren buruekin.
1: Ostra,
3: kakau bat, gure estalutarrak.
1: Erabaki du, estalutarrak izorratzean bat gizu sorta.
0: Despistatzea.
2: Claro, despistatzea.
0: Hori da, osnua, bai, bai.
2: De hecho, es que ya bizarra da hondi xaua. Sartu dut beste pelikula bat, pentsa detena, Como ser John Malkovich, ez dakit ez da ukazu.
0: Ez dakit ikusita.
2: Bizarra da bat.
1: Super bizarra da, bai.
2: Osa, da fumada bat. Eta, es que, pentsatu dut hori, en plan, guazen kontatzera estalutarrei, egizaz dan zerbait, eta gizakizaz txorauta gaudela, porque bagaude.
0: Bai, bagaude.
1: Bagaude, gira.
2: Orduan, abidez, Como ser John Malkovich, gomendatzen dutela ikustiare bai, da bizarra da bat. Orduan, Iru hauetatik zein uste zute.
0: Azkena.
1: Aukeratu, erraldoiak, marxismoa, edota, zeraina pelikun lehentan ze, dobleak ez, klonak sortzen dira, zekin ondik sortzen diren, ez?
0: Aukeratik ideipez.
2: Kontua da,
1: bai, kontua bat buru bat, zeona da.
2: Behin bakar dukat ikusitxa, baina eta duela jaurte batzuk, akordatzen aizena. Ez, akordatzen aizena, baina.
1: Bai, bota, bota.
2: Da oso lo bat. Akorazen zena.
0: Ondo zigara.
2: Da zulo bat, azulo hortan sartzen bazera, bilakatzen zera John Malkovich. Da John Malkovich bilakatzea da munduan gertago altzaizun gauza onena. Orduan mundu osoak nahi du John Malkovich izan da zulo horretan sartu.
0: Bale.
2: Eta orduan da mundu osoa zulo horretan sartu nahi xan. Bueno, hau de, sinopsis oso bizkorra, eta gero berriz ikusi beharko genuke gauza gehiago daudelako bitxartian, baina hau da akordatzen aizena.
0: Bale.
1: Osos.
0: Baina
1: tokeratu behar dugu?
2: Ba, uff.
1: Bitxos.
0: Bitxos.
2: Bitxos. Venga, ba, ni bitxos ikin ixe.
0: Venga, bale, bitxos.
1: Ba, nik bi aukera dauzkat.
0: Ez du balio.
1: Baina, nahiko argi daukat aukera, baina lehen daizi azalduko izuetzein baztertu godan, baina lehen daiziko aukera hori izen Pride pelikula, pelikula britaniarra, komedia oso ona. Pride.
0: Ah, Pride. Bai, bai, bai.
2: Justo aztu buruan darik usi. Aurreko aztu buruan.
1: Oso polita da, ez da?
2: Super polita.
1: Lauroiko amarkan kokatua, erresuma batuan, mehatzarien greba garaia, tatxerismo garaia hartan, eta aliberean LGBTQ plus kolektiboa nola batu egin zen, eta garai hartan, nez eta orain oso zentratua gauden, ez LGBTQ plus eskubidea dila ezkontzatakitzen, ba LGBTQ plus borroka ere, bazen garai hartan, mehatzarien aldeko borroka, ez? Zer egizutelako, haien borrokara gehitu erakusteko, haiek ere, pues haien eskubideen alde borroka egiten dutela, ez? Eta dena oso komedia ere batean kontata, baina oso polita da, eta... Uste nuen baita garrantzitsua da zela estalurtarrik jakitea, ba, emakumeak eta emakumeak, eta gizonak, ez, eta ez bitarrak ere existitzen dela.
3: Guzti hori maigainan jartzea.
1: Bai,
3: oso ondo.
1: Baina hori bazertu dut, eta erabaki dut sartzea. Rocky Horror Picture Show.
2: Ah, vale.
0: Ai, ez dakiz zer da.
1: Zer, estralurtarrek ezagutu behar dute musikal bat zer den.
0: Vale.
1: Gainera, ezagutu behar dute Transilvaniako gure bizilagunak.
0: Vale.
1: Eta oso, oso, oso kuirra den pelikula da, oso vale. baita koloritzua, ez? Jo ne konta apur bat, guhu ginen martzen nara ikustea musikala.
0: Bai, bai, hortaz ez zein duzu, bai, bai,
1: musikala. Pelikula ez da berria, bai, zarra da, bai. Bai, Susan Sarandon da, oso oso gazte.
0: Bai, kontatzen duten,
2: bai. Oso divertigarrixa da, bai.
1: Eta baita oso bizarroa, baita ere oso, bai. Eta gitze ideia eramango luketen espalurtarrek, eta bat ere erreala, pelikula, berez, ez da.
2: Bai. Baina ondo pasako zuten hori ikusten ikusten.
1: Bai, dantzan, oso ondo, oso ondo pasando lukete, bai.
0: Bale, eta ez, pelikula bat ez duzuena erakutsi nahi, baina ez dugu esango Torrente. Torrentek ez du balio.
2: Ez da gure buruan.
0: Bale, hori da, hori da, hori da.
1: Igual ez da urtarren pelikula bat, ez da kit, ez? Ze agian baita ofendi turgolituzke.
0: Nola da, Mars Attack.
1: Mars Attack eta olakoak.
0: Olakoak ez du zer.
3: De repente.
1: Ai, baina ete politxada.
2: Ete oso politxada.
1: Oso, zaki eta ez da urtarra lagun dira, bai.
3: Bitu, hori zen alzan kapsula sartzeko.
0: Sartuko dugu ete.
1: Venga, bukatuko dugu ete sartzen.
0: Ajo, itzepen ez daukadala soinu banda, eteren azen, ez du politxada. Ya da. Mm, bueno,
1: nostalgikoentzat eta gizakien nostalgikoentzat ya desagertze har gaude,
0: beraz. Agur, bagoaz, desagertzen 3-2-1. Agur. Bueno, Olivia Rodrigo geratuko da planetan. Hori bai. Aizu Jone Beñat, eskerrik asko, super plazerra izan da. Ikasturte honetan hemen izan zarete. Datorren ikasturtean ere bai.
1: Bai,
0: noski baiet. Eskerrik asko bikote.
1: Zue,
0: maite zaituzte. Igualmente, maite zaituzte.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Lehen ere aipatu dugu gaur efemeridetan bi artista haundi. Eta lehen da biziko abarekin hasiko gara, Bob Dylanek 85.

0: Ez gara oso originalak izan egia da, abeste hau aukeratzen Knockin' on Heaven's Door, baina zergatik ez aukeratu abesterik politiona?
1: Hori egia da.
0: Hola bada. Bueno, bitxikeria batzuk, batetik bere izena dala Robbie Zimmerman, dekenekien. Iniz ez dut pentsatu, Bob Dylanen izena zein zan, eta begira, ba, Robbie Zimmerman. Eta, bueno, ba, teoria asko daude, batzuk diote poeta bati esker hartu zuela izen hori, beste batzuk futbol jokalari bati esker, orduan, oraindik ez dakigu, zein dan kontua. Baina, beste hori aukeratu dugu, Barkamen abesti badalako, Sara.
1: Zitzura dana dauko.
0: Bai, Sara Launtz izaneko emakume batekin ibilizan Bob Dylan, orduan zan, nola da, Jesus Playboy neska. Playboy, badakizu hauek neska hauek agertzen zenak,
1: bai,
0: untxitxo horiek. Bai. Ba, horietako batekin zebilen, Sara Launtz izanekoarekin. Eta, adarra jarri zizkion Bob Dylanek. Eta Sarak topatu zuen neska bere etxeko sukaldean gozaltzen, lasai. Bai, eta orduan, bueno, ba, abesti hau kantatu, bueno, kantatu, komposatu zion Sarari, ba, Barkamen askatzeko, baina etzuen lortu, eh? Etzuen lortu, agur, agur, oso ondo, Sara. Osten gara. 2016an literatura Nobel saria eskuratu zuen, poesia idazteko, ba, oinarri berrian jarri zituelako Bob Dylanek. Eta, bueno, ba, gaur, 85. urte horren ospatzen, ostras, harritu nau, eh?
1: 85 urte hauek.
0: Ostakit, 85. Ostras, laizzer, 80, eh?
1: Bai.
0: Gure, haitxitxea da, eh?
1: Bai.
0: Piskat.
1: Bueno, bai. Denbora.
0: Denboraren, ba, hori da. Ba, Bob Dylanek, 85. Gaur, eta gaurko egunez, ba, kasunetan Bob Dylanen urtebetetegunean, zendu zan Tina Turner, gure Tina Turner. When I was a little girl. Ben original txoagoak izan gara, ez dugu Simply the Best abestia aukeratu, eta hau benetan ederra da, River Deep, Mountain High, barkatu, ba, Tina Turner gaurko gune zenduzan, eta hausia itzikia abestitzarra hoentzuteko.

0: Bizkaiko asteburuak hiten partidia. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Hola, kaixo, ze moduz, egunon, hortxe gaude baitopera. Amarrak dira, igandea da, eguzkia atera da, eta dena gure alde. Bitan, saioa maikak arte. Bai. Sara Alonso.
3: Egunon.
2: Eu, ondo gaude, eh?
3: Bai, azkenek ordu bai, ja. Ondo, bai. Baina gauza intenso asko ordu honetan.
2: Bai. Bueno, gero kontatuko dugu. Zer datorren, baina aurretik. Eira, Focus Running, Rosalía, hementxe, azteko. Ongi etorri bitan saiora.

0: Fokurrani entzuten ari zara, bueno, berak fokurran, hola esaten du, ez du rani esaten.
1: Fokurran.
0: Hola egiten du, morzuan ez dakiz ardan. Rosalía, hemen txe, abesti mundial honetan eta aste honetan Londresen izan da.
1: Bai, bueno, Ibor, edo Aibor izeneko sariak ospatu direlako, Aibor Nobelo sariak, bale?
0: Ostegunean,
1: hori da, ostegunean manatu ziren Londresen, eta Rosalía bera saritua izan da, nazioarteko komposatzaile onenaren saria eraman dau.
0: Joe.
1: Eta, sí. Bai, joe, hori bada gara ikur potentea, ba, nazioarteko komposatzaile onenaren saria.
0: Bai, bai.
1: Gero beste artista batzuk, bai, saria jaso daue, besteak beste, ba, San Fender, Lily Allen, Lola Young, edo eta duela gutxi deskubritu dugun Jacob Eilon.
0: Yes.
1: Bale, bizari eraman ditu. Gu asko fijatzen gara, bueno, artista berri honenaren saria
0: bai.
1: Zein izaten dan, ze hor deskubrimentu asko egoten die. Eta Jacob Eilonek, ba bueno, artista berri honenaren saria eta kanta honenaren saria eraman daube, bai.
0: Ba, Jacob Eilon ere, ba, sarituen artean, oraintxe jarriko dugu bere kanta, baina aurretik. Zer izango dugu ordu honetan hementxe bitan saioan, Sara?
1: Ba, disko bat aletuko dugu. Duelazte batzuk pendiente geratu zitzaigun disko bat. Buf, kale egin behar izan hauen azte horretan.
0: Bai,
1: Maite Garmendia etorri izan niri ordezkatzera.
0: Hori da.
1: Eta eskerrak.
0: Bai.
1: Eta Bruno Marsen The Romantic disko aletuko dugu.
0: Oso
1: bere azkena. Vale? Gero bestetik, Ibon Fernandez, gure gossip boia izango dugu hementxe tendentzia berri baten inguruan. Ze kontua da, bueno, musika entzuteko taberna jarri direla martxan.
0: Bai, kurioso ba, eh?
1: Bai.
0: Listening bar. Hori da.
1: Piskat, bueno, horrekin lotutako zerbait kontatuko digu. Eta ze gehiago, Bito,
0: kiutixia bat ere. Bai, gaur bai.
1: Eta momentuz hori.
0: Bueno, hori eta
1: eta
0: nahikoa da, nahikoa da. Bai, bai. Kabituko gara gaurkoan ere 11 arte hementxe. Jacob Alon Eilon aipatu dugu. Hau da bere abestirik ezagunena eta saritua. Aibor esan duzu, ez?
1: Bai.
0: Sarietan Don't Fall Asleep, Jacob Alon.

0: Aspaldian entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko Kiutixia.
1: Esan dugu gaur bikoitza, Kiutixi bikoitza jasoko zanutela, eta bigarren hau nik aukeratu dut Rostam artistaren azken lanetik, aste honetan kaleratu dena, American Stories. Nire ustez da abestirik politena, baina zalantzari gabe. Klairorekin batera egin du, Klairoren ekoizlea izandakoa da Rostam.
2: Egia da.
1: Bai, eta hemen, ba, elkarrekin ari dira, gainera gustatzen zait pila bat Klairo sartzen danean, bukaera bukaeran sartzen dalako, eta ba. Eta zieraia da, bueno, ma, ez dakit, maizulan bat. Rostam eta Klairo jardia bestionetan.

0: gaztea. Bitan.
1: Zepolita, Rostam eta Clairo Hardy, abestian Hardy antza da François Hardy, aktore frantsesari eskainita.
2: Abeitu, bai. Ze, elegantea.
1: Dena da, Polita. Bai, oso ondo. Eta Polita izango da gure kontzertuen agenda, hori ere bada atorrelako. Gaur, oika baino, beranduago, ari gara?
2: Bai.
1: Kontatzen baina,
2: baino,
1: kontatuko bueno, dizugu.
2: Hori da, inoiz ez da berandu arratsalde honetarako plan bat ba, bentsatzea edo egitea. Jo, gainera bito, duela gutxi egon nintzen, igande arratsalde batean,
1: bai?
2: La Oreja de Van Gogh ikusten.
1: Zer moduz?
2: Ba, flipatu nauen.
1: Bai,
2: karo, nigo nintzen igandean.
1: Bai.
2: Eta biraz izan larun batean.
1: Hori da.
2: Eta larun bateko kontzertua oso kritikatua izan zan.
1: Bai.
2: Ba, maiaren urduritasun gatik, bla, bla, bla, bla, bla. Bai. Baina, kreston egurtua eman sotien. Ta, bai. Ni joan nintzen igandean, eta izan zan zora garria.
1: Ba, behitu.
2: Eta,
1: ba, beno, posten gara.
2: Bai, eta esatean nahi nagoena zan, jo, egun horretan konturatu nintzela, igande arratsaldetan olako plan gehiago egin behar dira.
1: Bai, bai, bai, beste buelta bat amaten dio zu igandeari, ez?
2: Guztiz.
1: Batzutan, jo, igandea izaten da, bueno, gaur igual, egualdi ona izan da, ondartzarako aprobetsatuko duzu askok eta askok, baina egia da, kulturaz gozatzeko eguna edo momentua izaten da, bai. Ez igande arratsaldea.
2: Eta azte burua luzatzen duzu. Horregatik,
1: bai.
2: Bueno, karri ditut bi kontzertu eta antzes lan bat.
1: Edo momentua izaten da,
2: bai.
1: Ez igande arratsaldea.
2: Eta azte burua luzatzen duzu. Horregatik,
1: bai.
2: Bueno, karri ditut bi kontzertu eta antzeslan bat, bale?
1: Vale.
2: Lehenengo proposan

0: Bai, bueno, gerrespaldi manau, ustot, garagardo, zagardo guna da, leurak.
1: A zagardo guna da.
0: Eta horren baitan da kontzertua. Ez da plantxarra.
1: Lasaitasunik ez orduan.
0: Ja, bueno, hori da. Lasaitasuna nahi baldin badozu agian jarrita ikusi dezakezun antzeslan bat ikustera joan zaitezke. Aiaraldea ekintzen faktorian hortxe Laudion, bale, hortxe leku polita dan hori.
1: Ez dut ezagutzen.
0: Ba, oso gertukoa da, oso txikia eta oso familiarra. Orduan, bertan izango da, eriotzak Eduardo du izena antzeslana.
1: Bai.
0: Eta
1: hementxe izan genituen, eh?
0: Bai.
1: Edurne Azkarate eta Intzalkain etorri ziren obra honetaz hitz egitera, bitan saiora aspaldi.
0: Aspaldi, aspaldi.
1: Ta oraindik ere jarraitzen dute, holtza gainean, ba antzeslana hau egiten gaur Laudion.
0: Oraindik badagoelako jende asko ez duela ikusi, orduan, bueno, hortxe duzu aukera. Eta maitzeko, beste kontzertu bat, kasu honetan Jimmy Jazzen, eguraldi honetik, pues alde egin nahi baldin badozu, sartu zaitez Jimmy Jazzen Full Cup taldea izango delako.
1: Jimmy Jazzen gaur Full Cup eta Rukula Usurbilen eta eriotzak Eduardo du izena Laudion. Dena zuretzat.

0: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan? Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gossip Boy. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Altu dagoen, ez da? Ez da, oso altu dago. Zer gertatzen zaio? Ari naiz geisten eta ez da geisten, baderra, boin bai.
2: Ez daunai.
1: Ai, ama, ez, ari nintzen esaten nire momentu favoritoetako badala, Begia da, enaz pelota bai izaten abil. Baina egia da, bai, bixi posa ematen digula. Igande goizetan gure, Ibon Fernandez, ekaixo, Ibon.
3: Egunon, hau bai dela poza niretzate, hau entzutea, zuen partetik, niretzatu pari badela komen egotea bitanen, eta oso urte polita egin dugula, koraindik pare bat azte bulgaratzen da, ez da?
2: Hau eta
1: torrengo,
3: hori da, azkanengo dira, eta balantzea oso positiboa, oso gustora nagozu.
1: Igualmente, Ibon, ze gustora. Gaur gainera, bueno, tendentzia asko karte dituzu, baina batez ere, inspirazioa izaten da erredakzioa. Mm. Gazteako erredakzioa, edo, bueno, gazteako lantaldea.
3: Hori da.
1: Eta gaur ere bai, ez da?
3: Gainera, gaurko kasuan, gaurko protagonista, uste dut, bueno, uste dut ez lankidea da, baina uste dut, berak aipua dogintzu momentuan zuek hortzinetela.
1: Bai.
3: Zuek ere lekuko zuzenak zaretela, eta nigatu nintzen zur eta lurra huesan zuenean.
1: Akordatzena zuen horpegiak.
3: Txuri gara nintzen, gainera jakin da, aurreko aste buruan ni diskoteka baten egon nintzela. Ba, berak hau esan da, gratu nintzen, ba, flipatzen. Lier Larrañaga, hemen dik agur bat.
1: Lier, zuretzat, mestua.
3: Lier gure lankideak esan zuen aurrekoan bazkaltzen, astronetan izan da hau, esan zuen, ez duela inoiz, diskoteka bat, dantzapista bat, bueno, dantzapista bat, baina diskoteka bat edo klub bat zapaldu. Ez dela inoiz diskoteka bat erdi gon.
1: Uri oso, adierazpen fuertea da. Bai, bai, ze, diskoteka bat, ez dakit, nahi gabe, ez da?
2: Amasei urtekin, lehenengo ikasbideian, ez dakit zelan esan.
1: Horre, ez da.
3: Nik esan nio, baina, seguro, pentsatu ondo, favorez, ez da posible. Salou,
1: ez da ere.
3: Adima daukagu Salou, ez dakit Ibiza, Mallorca, ez ez, eta halako jende hori nipa dago, Igual estintzio prozesuen egongo dira, baina bat geratzen da, eta Lier da horietako bat, emendik musu da Lier.
1: Erresistentzia, haupa Lier.
3: Eta hortik tiraka gaurko gaia. Dantzapistak hilda daude.
1: Oh.
3: Dantzapistak amaitu dira, eta hori da hain zuzen ere Charlie XCX-ek bere kanta berrian planteatzen duena.

0: Banta bai, eh? Banta pistak hilda daude Charlie XCX-en ustez behintzat.
1: Gogoratuko dugu berak Brat izeneko diskoa aurkeztu zuela duela bi uda, disko oso dantzagarria, klub erritmoekin eta batean biraketa bat eman du, eta bere garaibateko soinura itzuli da, ba, roka badauka, aldi berean, ba, bueno, ba, bere modura egindako musika da guztia, bai. Pop rock hori, baina bere zigilupeko pop rocka, eta bere kanta berean rock music kantan esaten du, gori ba, literalki hitzezit, dantzapistak hilda daudela, edo dantzapista hilda dagoela. Mm-hmm. Badakizue nor haserretu den azken ordu hauetan aipu hau entzunda. No. Badantzapisten erregina den Madonna.
2: Es que ezin zan izan beste bat.
1: Hori da. Ze Madonnak hain zuzen ere uztailan Confessions bi disko aterako du, hau da, duela 20 urteko Confessions on a Dance Floor diskoaren bigarren atala, musika dantzagarrerekin, eta Instagrameko post batean Madonnak argazki galeria jarri du karusel bat, eta kopi bezala azpiko testuan idatzi du ondorengoa.
0: Bale, bota.
1: Zure dantzapista hilik sentitzen bada, musika desegokia jartzen duzulako izango da.
0: Oh, wow.
2: Eta menziona bindotza, Charlie XCX?
1: Ez du aipatu Charlie XCX, yeah. Baina garbi dago, nori erantzuten ari zaio, yeah, nahu esan da.
0: Bestera eta, batera, bez, bai. Kasu honetan, baina bai, bai, ari da, bera, taz, imaginatzen.
1: Dudari gabe, mundu guztia zira, bai. Charlie Shade, oh my god, end it Charlie, amaitu du Charlie-rekin, akabo, eta ja, liskarronekin, ba, postu gara, ze tokatzen zen bizka doalako saltxa ere egotea musikaren artean, eta alako, ba, bifak aspaldi aipatu gabe ginen.
2: Bueno, menos Euskal Herrian azkena azte honetan egon die. Baina, bueno.
1: Oie, beste egun batean.
0: Beste batzuk, bai, mesedez, bai.
1: Zuntza galdera azkarra, dantzapista zalak zarete, kluba gustoko dituzue, diskotekak, azkenengo aldia, noiz, zuen kasuan.
2: Niria, oindala pare bat aste. Alicanten.
0: Abeira.
2: Bai?
0: Ja. Neria Bartzelonan duela lau bat urte edo bost, olako bat.
1: Gustoko dituzue?
0: Justo hori bai, diskotekan arabera. Bai. Baina, enaz nio zozarea, nik nahi xeo dut taberna, eh? Taberna zuloa gehiago gustatzen zait, baina, bueno, bai, diskotekan arabera. Hau, Bartzelonakoa, enaz akordatzen iztenaz, baina ondo zegoen, gustatu zitzaidan. Bai.
2: Parrandarik onenak diskoteketan bota ditut.
0: Bai, eh?
2: Osa, euneko un.
0: Baina,
2: aire libreko diskotekak, bueno,
0: ah, ez ditut ezagutzen.
2: Benidorren, Alicanten,
1: bai. Nire eta barna zalea naiz, baina egia da, diskoteka baten sartzen naizenean, ez da transformatzen naizen, edo beste pertsona baten bilakatzen naizen, espazio handiak, hola, sabai altuak, aire girotua, ze igual, uda parte sartzen bat zara diskoteka batean fresko zaude, askotan diskotekak areto ezberdina dituzte, eta segunda ze ambiente nahi duzu mugitzeko aukera daukazu.
0: Nikolak horik ez dut ezagutu, hori ere egia da, igual hori da, ze hori errazmat. Eta bada, ez?
1: Edo Apolo, Barcelona, eta hau oso onak dira. Aldi beren garesteak dira. Hori alte txarra, diskotekeen prezio oso garestea dela. Baina, zuentzat, bueno, zuentzat edo entzulentzat, badukat beste aukera bat, eta hortik zehar ikusi dut, tendentzia berri bat, diskotekei agur esateko moduan gaude, eta mendik aurrera topatu ditugu mundu mailako hainbat hiriburutan, listening barrak, edo entzuteko tabernak, edo baita ere ditzen diote honi, hi-fi bar, edo, bueno, hi-fi bar, Fidelity Tabernak, esango dugu.
0: Vale.
1: Zer dira hauek, azalduko izuela.
0: Bai, azaldu. Ikusi dut irudiren bat eta estetikoki oso politiak dien, esango neuke. Baina, ez dut ulertzen zein dan planteamendua.
1: Bueno, kontua, gizartean ikusten gabiltzalazken aldean joera bat, iraganera bueltatzeko joera, gaur egungo presakor daude, azkar bizitzeko grin hori, dena abiada bizian. Ba, orain, ikusten duguna da beste joera hori, kontua moteltzeko joera, lasaitzeko joera, eta listening bar hauek edo hi-fi edo high fidelity taberna hauek planteatzen dutena da, besterik gabe, zu modu erlaxatu batean, giro lasaian eta patxadaz,
0: bai,
1: musika entzutera joateko aukera. Taberna batzuk dira,
0: bai,
1: sekulako soinu ekipo ona daukate, yeah, oso ona, vinilo zentzun dezakezu musika bertan.
0: Eta vinilo pillo bat estanterian, ez da ikusi oso, oso polita da hori,
1: oso polita da, eta vinilo bidezko musika entzuten da bertan, eta aparailoak dira oso onak, hau da, bozgorailoak, nien ez teknikan oso jaioa, baina ikusten da hor dirua dagoela, inbertsio handia dagoela lokal hauetan, eta besterik gabe da elkartzea zure lagunekin edo bueno, ezazagunekin taberna batean eta elkarrekin hortzen entzunga dagoen vinil hori entzutea, eta zure bakarrik, baita ere patxadaz elkarrizketa zure lagunekin gertukoekin diskoteka batek sortu dezake, yeah, burrumba hori atzen utzita.
0: Vale, baina galdera da, bertara joaten zara eta zuk aukeratzen duzu musika, vinilo bat hartu entzuten duzu zure lantal, lagun arteko hortan, mai inguru horretan zuk bakarrik entzuten duzu hori, denek entzuten dute zuk aukeratutakoa, nola funtzionatzen
1: da? Claro, hor dago aparailu bakarra, bat eta bakarra dago, vale. Eta nik uste du lokal bakoitzak bere modus operandi izango duela, baina ohikoena da lokaleko jabek edo establezimenduko jabek beraiek, berek, euren ekipo propioa kontrolatzea,
0: eta
1: beraiek musika preskriptore bezala nahi duten musika hori entzungai jartzea. Zoa, ze bakizu taberna horretan musika ona jartze dutela, eta horrezegatik sortzen da fidelizazio hori. Musika ona dutenez, bertara zoaz, musika entzutera, eta lagunekin lasa egotera, hori eserleku batzuetan, butaka batzuetan eserita, eta esan barra dago, gainera, diseinu aldetik ere oso taberna erakargareak direla, altzariak direlako oso finak, dena dago oso zenduta, moda mundu ere presente dago, beraz ez da musika bakarrik, beste arte batzuk ere esartzen dire menzakuan.
2: Ikusi da hondik, indala gutxi ikusi nauen olako lekuren bat, eta oin zelan hasi dien listening partyak egiten agertokia hundietan, hasi omen diebe bai itzen listening partyak olako taberna txikietan.
1: Listening tabernetan.
2: Bai, diskoak aurkesteko eta en plan diskoa osorik entzuteko, ez? Ez dakit, nik hemen ez dut ezagutzen nio behoritzen.
1: Lekua proposa da, Gainera, esan barra dago, zuen normalean musika jenderekin entzuten duzu,
0: Ez, eta komentatu, eta ez da komentatzen.
1: Hori, gaur egun igual autoa da leku bakarra, konpainan joan da musika elkarrekin entzun dezakezuna. Azkeneko, zeginuen bidaia bat lagun batzuekin, Santiagotik Donostiara, eta esan honos, aspaldian musika lasai lagunekin entzun gabe kantak abesten denok batera, ez dago beste espaziorik. Alakoetan oso ekintza individualista da, eta horrek niri pena pixka dematen izan, alako gauzak partekatzea gustatzen zait, eta eskarrak hemen gaztean gauden gu ere musika partekatzeko.
0: Baina gure bada salgu espena, ez? Entzuten dugu elkarrekin, baina bueno, lanean ari gara dago, normalan
2: gure lankide Julen Igorasek dauko beti bere maian bifurkadore bat.
0: Entzuteko
2: bai, behitu entzun hau, eta askotan gertatu da momentu hori, ez? Guazen entzutera batera.
1: Bai, igual lau entzun gailu, lau ez, bi pare jartzeko aukera, bifurkadoren bidez, ez?
0: Bai, eta pik askotan entzuten duzu. Hemen kasu honetan, alkoholik saltzen da, bada, ez du?
1: Baina, karo, saiatzen dira, alkohol oso bereziak ere eskaintzen, esan dugu diseinua, eta, bueno, baduela puntu oso fina, konzeptu honek, listening bar, hauen konzeptuak. Adibidez, Grazian, Barcelonan badago bat, oblikuo, jaifa izeneko, honek urte batzuk badara matza lanean ja, esan bezala Grazia auzoan, eta, hemen, diseinu fina izateaz gain, modak bere pixua izateaz gain, kasu honetan, lokal honetan, Kataluniako ardo naturalak ere topatu izakezu, probatu izakezu, eta jana ere topatzen ezak, hau da, edaria badago, baina nik uste dut edaria runtaz gain ere gauza finak eskaintzen saiatzen direla.
0: Genero aldetik, musika genero aldetik, ez dakit, ez dut imaginatzen igual, oi punk abesti bat, edo nola izango da hori, tabernariak erabakitzen badau, ez dakit ze estilo jartzen da.
1: Oinarria jaza da, eta gaina, joko dugu historiara, ze lehendabiziko hi-fi taberna, edo, bueno, estilontako listening barra, Tokion sortu zuten 1926an, pentsa honezkoa den hau, duela egun urteko asuntoa, Café Lion izena du taberna honek, gaur egun martxan dago Tokion, Japonian, eta hauei Japonian ongaku kisa deitzen zaie. Musika kafeteik elitzateke itzulpena, eta han bat baino gehiago dago, baina Café Lion da ezagunena, eta lehen da bizikoa martxan jarri zena, eta hemen funtsa zen, leburua zen, mendebaldeko kulturako jazz musika Asiara, Japoniara gerturatzea, eta jazza zen oinarrian eskaintzen zutena. Baina gaur egun ezagutza ditugun beste hainbat listening tabernetan, beste genero batzuk ere uztartzen dira, adibidez, badago bat Bangkoken, Tailandian, izena du Freaking Out the Neighborhood izeneko taberna, eta hemen LCD Sound System, Kraftwerk, edo, bueno, beste estilo batzuetako musikak ere eskaintzen dituzte, baina denak vinilo formatuan, euskarriak viniloa.
2: Guaia hori, Xarma dauko.
0: Bai, hemen inguruan hola badago baten bat.
1: Topatu ditut Madrilen eta Bartzelonan, esan dako obliku hori Grazian daukazue Bartzelonan, eta beste bat ere badago Bartzelonan Willy Hi-Fi barri zenekoa, hauek honen jabeak dira Luis eta Santiago, eta hauek hasi ziren Miamin lagun artean musika entzuten taldean, eta esan zuten guazen, hau Madrilgo kaletara eramatera, Madrilen esan du?
0: Madrilen
1: da, barkatu hori da. Guazen hau, Miamitik Madrilgo kaletara eramatera, eta sortu zuten lokal hau, Willy Hi-Fi Bar, eta hasi ziren ba, pasio hori Madrilgo kaletan eramaten. Aipatu dudan bestea Bartzelonako oblikuo izeneko hori, hau ere kuriosoa da, zesan dintzuet diseinuak garrantzia duela, hauen lokala superfina da, eta jakizuela, beraien establizemendu hau, eraman dutela beste beste, Milango Trienalera, eta baita Londresko Serpentin Galeriko espazioetara, erreferente modura. Leku oso bereziak dira, eta ara joan dira, azokaz berdinetara, beraien negozio modelo hori saltzera eta munduan barrena gehiago zabaltzera.
0: Interesgarria, listening barre edo listening tabernak entzuteko tabernak dira, chill entzuteko, mira, chill out, hori hilzan, bere garaian, eskerrak, ze, bueno, orain beste tendentze bat iritsi da listening bar hauek, ba, viniloan entzuteko musika eta batez ere, ba, lagun artean entzuteko.
1: Eta ea kugan iristen den Euskal Herria, ez dakit batean batean gongo den, batean batek zabaldu badu, esan dezala WhatsAppez, edo ideia hortxe dago, zu proposatu, eta sortu lokal hauek, zen nahi dugu taldean elkarrekin musika entzun.
0: Bai, bai.
1: Ze jarriko zenukete zuek, izango bat zenukete boterea, vinilo hori bueno, zuek aukeratzeko?
2: Nik Olivia Dean, euneko eun.
0: Nik, ontsa bertan, igual, Georgia Smithen abesti asko gustatu zeita ustot, stilo hortako musika ondo legokela, entzutea. Vale. Bai, baina, bueno, ez dakit igual oso sofistikatu adalako.
2: Zuk jarriko zenuk?
1: Igual, begira, justo, egun hauetan asko romantizatzen nagoenez iluntze ederrekin eta argi politarekin eta urre kolore horrekin, ez elkain. Oso iluna da bere musika, baina asko laguntzen dit egun hauetan testu inguru hori musikatzeko, beraz.
0: Ah, ez da txarra. Bere
1: Bridges Daughter diskoa, lehenengo diskoa.
0: Vale.
2: Vale.
0: Edo likeli ere ez da txarra, ez?
1: Ez da txarra. Ona, ona.
0: Life in the heart, hau. Izelin barretan. Zatzatzen.
2: Ja, que hemen daukagu.
0: Hori da, ez? Aprobetxatuta hemen txe daukagula.
1: Ja, biniloan ibito.
0: Ibon Fernández, dizkerrik asko.
1: Zue. Zue.

0: Gaztean, Bita.
1: Eta dagoaz aurrera, poliki-poliki, 11 arte izango gara zurekin, diraren momenturik onenak entzun arte behintzat bai, eta igandero bezala disko bat aletzera goaz, ez Listenin bar batean, baina bai zure irratian, zure belarrietan, kasu honetan. Zara, tazuk aukeratu duzu diskoa, Bruno Marsen disko aukeratu diguzu.
2: Bai, ez de potentea da, Bruno Marsekin gertatu dana azken aldi honetan, jagoaikoa da bera, bale, 10 urte izan da disko berririk atera gabe, eta bere laugarren albuma aurkeztu zigun duela aste batzuk.
1: Bai.
2: Hori bai, 10 urte hauetan tarte horretan, ba, kolaborazio oso arrakastatxuak egin ditu, ba, tartean Rose edo Lady Gagarekin.
1: Rose.
2: Claro, izugarrezko buma.
1: Bai, bai.
2: Eta akortan hazen mendik gazteatik ez deten ginula, Bruno Mars. Oso ondo kolaboak, baina zure diskoan noizko,
1: ja,
2: ez?
1: Ja, ja, ja. Iritsi da
2: eta ilusio egiten digu eta kritikak disko atemporal moduan izendatu dau. Ze esan nahi dau horrek? Ba bueno, esaten daue estilo nahasketa desente egin ditula eta aldiberian entzuterakoan ba aspaldiko kante igogorazten dotzula, bale?
1: Ez piropo ona irubitzen jat, eh? Atemporala izatea.
2: Bai.
1: Ba, esango nuke baietzek, gero iraunkorragoa izan leike. Bueno, ez da, gero kalitatez zelakoa da, baina.
2: Hori, edo zein momentutan entzuteko disko bat izan
1: bai,
2: aldala, ez? Bai, guztiz ados horrekin. Enauena, pixka pena muten duztena da, diskoa kritikatu dauela asko esanez, kanta batzuk entzuterakoan, pentsatzen duzula, hau entzun dut, edo ez dakit nork onelako kanta bat du. Bale?
1: Bale, bale.
2: Komentari horrek diskonekin oso gertatu oikoak izan dira, baina ez da bereziki ona sentsazio hori, baina gu horretatik aprobataratau joeten saiatuko gara, bale? Horretatik gain, horretaz gain, disko hau entzun biharra dauelako.
1: Bale.
2: Referentziak oso garbi dauz kanta askotan, eta adibidez, bueno, jongoare, aurrera entzuten, bale? Bestela aurreratuko naz. Berak, hori bai, klaru itxi dau, bere referentziak zeintzu diesen, maigainan jarri ditu, lotza barik, eta hau esan da, guaitxiz entzutera leloko kantar, Risk It All.

0: Onelazten da diskoa, ez da?
1: Esango na... Buen baiet.
0: Bai, ez da?
1: Esango na buen baiet. Vale. Ontxe bertan ez dut gogoratzen, baina bai. Bai. Bueno, konturatuko zinaten, en Bruno Marsen alderik mexikarrena ikusi dugula, edo entzun dugula, azkeneko minutu hauetan. Bueno, honekin irekitzen dau diskoa, bolero honekin. Eta imaginatu dezaket, erresasko gainera kantau erderaz.
0: Hori esan behar izuz, azten danian instrumentala da, eta uste duzu kantua hasiko dala norbait gazteleraz kantatzen, eta orduan oso arraroa da ingelesez kantatzen entzutea norbait, ez?
1: Guztiz.
0: Bolero batean, hori hola da.
1: Eta bai, nik uste horregatik kaleratu zagoela indala batzuk, kanta honen erderazko bertsioa, lo arriesgo todo, deitzen dana, bai.
0: Benetan?
1: Bai, a ver.
0: Bera kantatuta?
1: Bai, eta ay, bueno, ez da...
0: Si yo fuera un chico...
1: Bai, da pizka si yo fuera un chico, vale? Ordan, nik ez dut gomendatzen, geratu gaitxezen bertzen originalak, eta listo, vale? Kontua da, bueno, beraitaren partetik sustrai latinoak ditxula, konkretuki Puerto Ricokoa da beraitza, eta bertatik datoz ba... Ba, referentzia guzti hauek. Excelentzia da erabiliko nauen, bera deskribatzeko erabiliko nauen hitza, bai bokalki dauken timbriagatik, lortzen ditun nota altu horiengatik, gizonesko bat izan da, ez? Mm-hmm. Ez dala oso oikoa, tesitura horretan entzutea gizon bat, eta flipantea da. Perfektua da. Disko, eski benetan,
0: Bai.
1: Eta kritikariek, kritikoak asko aipatzen daue hau, eta ni guztiz adoz nau.
0: Perfektua da bere ahots kantaera dinozu.
1: Perfektua da disko osoan dauken bilakaera.
0: Ah, bale.
1: Ba, musikalki gustua oso nabaria dalako, eta estilo guzti hauek oso modu naturalean txertatzen ditzulako. Mm-hmm. Guk Bruno ez dau sekula bolero bat entzuten ikusi, entzun.
0: Ja, baina egia da, ondo sartzen dala, egia da. Bai,
1: claro,
0: bai.
1: Eski, excelentzia da, bera definitzen dago.
0: Talentua.
1: Hori da, talentua. Gainera askotan entzun dugu guk Bruno ba, fanka egiten, ez? Bere lehenengo diskoak olakoak zien. Eta garai horrekin lotzen dugu, baina bueno, egia da trantzizua, banaiko naturala izan dala, onera.
0: Horrengo kantantzuma dugu, gustatzen zait bere izena.
1: Cha-cha-cha.
0: Cha-cha-cha.

0: kaltzen ari ginela hemen redakzioan, bueno, redakzioan ez gaztean Miramonen, baten bate, bueno, izan genuen Michael Jacksoni buruz, eta baten batek esan zuen, nikenekien baina esaten dala teoriak diotela Bruno Mars Michael Jacksonen semea bala.
1: Askotan ikertu dut gai horren inguruan, benetan esaten dut zuzue.
0: Zan duzula ez den lentziana eta talentua, eta ia da kantatzeko era oso ona dala, eta ia da baduela timbre hori eta Michael Jacksonen antzartzen diotela, baina bere semea dala, ja igual gehiegi da, ez?
1: Nik benetan jarraitzen dutela pentsatzen. Osea, bere referentzia hundienetariko bada, ikusi duzu dantzan Bruno Mars.
0: Bai,
1: claro,
0: ja. Bai, baina, bueno, bai,
1: esagera hueda. Bueno, bai. Bigarren kanta hau, osea, entzun eta iruditzen jat Silk Sonic berake izan dako bai. Proiektuaren diskoaren barruan sartuz daiteken kanta bat
0: ados.
1: Izan aldala. Eta bueno, gero ze gehiago esateko, bagenekin Bruno Mars oso erromantikoa zala, baina nik uste diskonekin, bastakit, pastelari gindatxoa jartzen dutzala.
0: Ez que pastelo itxua da, eh?
1: Oso pastelo itxua da, bai, pastelo itxua da. Imaginatzen dut goizetan esnatzen, dantzan eta loreak ematen, eta hori da kontatzen dagoena letretan.
0: Ja,
1: osea,
0: ja, romantikoa.
1: Bai, agian gehiegi. Baina, bueno, gustatzen zaigu.
0: Agian,
1: Bruno.
0: Mesedez, utzi lasai egoten.
1: Utzi bai. Pastela ego batera.
0: Utzi pastela.
1: Hori da. Beste baten bilagoaz.
0: Venga.
1: On My Soul.

0: Zuzen ere On My Soul abestionetan gustatzen zaiz, bai?
1: Oso, Bruno, bueno, Marvin Gaye edota James Brown etorri alzaizkiogu burura hau entzuterakoan. Nire konkretu kibito, tortzen zait Mario Carreko joku baten.
0: Ui, ez dakit, ai, Mario Carre ez dut kontrolatzen.
1: Imaginatzen dut, kanta hau Mario Carre bai. Jolazen eta fondotik ez dute.
0: Ja, badu ez da, olako bideojokoek eta badute olako estiloa, baina nik ez dut asko kontrolatzen Mario Carre.
1: Bueno, ba, imaginatzen
0: vale,
1: dut,
0: vale.
1: Baina gustatzen zait, hortik ateratzen ari zenean gustatzen zait.
0: Imaginatzen zait, jutor jolazen.
1: Bai, bai, bai. Bueno, azala ezin dugu, diskoaren azala ezin dugu albo batera utzi, zer kontatzen guzko azalak. Ba, egia zen, gauza hundirik ez, oso minimala da, fondo txuria du.
0: Simplea.
1: Bai, azal guztia eskuz eginikoa dirudi, Bruno agertzen da erdian marko bat borobiltzen dau, bera aurpegia eta bera azala, eta honek ba, oroigarri itxura edo zerbait bastakin nostalgikoa transmititzen dau, bale?
0: Uh-huh.
1: La rosak eta kateak agertzen die horringuruan, eta hauen simbologia ba, bai dala potentea, ez? La rosak maitasuna adierazten dau, eta kateak ba, zerbaiten lotura.
0: Ai,
1: ordo, bueno, simpletasun horretatik bere potentzia atara dau. Nahiko esan nahi klasikoak.
0: Bueno, eta ya da de romantik da, dizgaren izena.
1: Bai.
0: Ba, ez du inor, ez? Engainatzen, kasu honetan.
1: Hori kritikatu daue, oso bai. Basikoa eta oso simplea izan dela gaiekin.
0: Ja.
1: Baina, bueno, diskoa entzun.
0: Vale.
1: Ondo sartuko zaizu.
0: Entzungo dugu, The Romantic diskoa aletu dugu, hau On My Soul.

0: bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.
2: Ba, segi, bitan entzuten orain, bai, amaiketan, badidaren momenturik onenako. Horiek ere, bai. Eta gu bagoaz, listo, Sari?
3: Ba, egin dugu, zenbat gauza ordu netan,
2: egin dugu, bai, orain kafetxo bat hartzera goaz,
3: hori da.
2: Eta guzkiaz gozatzera. Ondo pasa, eskerrik asko hortxo egoteagatik, datorren astera arte.
3: Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago. Didako onena, labur.
2: Ya está, bukatu da bestia.
3: Le faltan 2 minutu gehiago, eh? Es que podría echar
2: lasai
3: asko eta besti horrek, bai?
2: Hori da. Ba ez dauzkagu 2 minutu horiek, edo badauzkagu teknikoki, baina inbertituko ditugu beste hontan. Jongize gaur, epatu bezala familia medikoen eguna. Eta orain galdera, eh? Ja ez emantziparen abeste galdera bat. Nork ez du ezagutzen, familia mediku izan gabe, familia guztiaren, edo zergatik ez, mundu osoaren mediku den, edo ala sentitzen den pertsona hori. Eta dira batzuk, etengabeko
3: bai.
2: Zaintza, barrutik ateratzen zaien.
3: Ez dute txarrera egiten. Son hasi.
2: Bai.
3: Son medikos, osean, jaiotxatik dira.
2: Horrela sortzen zaien, bai.
4: Bokazi hori dute, bai. Falta dute
2: dira margolariak.
3: Entza, gure arbasoen garaietan jaio balira, izango lirateke tribuko kuranderak.
2: Hori, txamanak,
3: txamanak, hori da.
2: Akaso, behar bada agian, zu izan zaitezki horietariko bat.
3: Hori da.
2: Zehazki gaur, eta gaurtik aurrera gainera, testis batekin jakin jala izango duzu. Familia medikuen eguna, zu berez teorian, tituluz, familia mediku izan gabe, celebratiko ospatzeko moduan zaren.
3: Hori da.
2: Beraz, jongiren celebration ikutu batekin, Hola, Jongi, testis.
5: Estás a todo mundo.
3: Baita ere balio du, toda esta auxiliar, kursillete batekin duzula, ATS, ez da horrelak, baita ere famili mediku bilakatzen direnak, zintzana de jo, baita ere, bai. Bueno, egin dezagun gure astapenetara, gure gaznarora, gaztetasun garaioietara, ese primer amor, lehen gogorkeria petxuan, ezin egonik duzuna, que te dan pal pelo, lloran,
2: Maite minea esaten zaio.
3: Izan zarazu jendearen petxu.
2: Alegia, egintazu hemen nigar.
3: Nire petxura, nagarritera. Az terminauko en el kananillo mojau ino de sudar, baizi eta bestere malko azotzen. Bai.
2: Baina ze, tipo laguntze aldera edo...
3: Bai,
2: beste,
3: claro.
2: Edo beste interes...
3: Kao. Es. Laguntze aldera beti ere...
2: Beste arkeztizu bat ere jaramonik egin, minuta zaudez, zato zona nigarre egitera eta ea horrela...
3: Zatoz nire petxura. Izan zara, doktora, corazón.
2: Ah, vale. Jendearen bihotzak zen horretu.
3: Hola, denek zurekin kompartitu nahi zuten. Petxuko min, ezin, soporta hori. Bakarra zine munduan.
2: Familia mediku zara. Fijo.
3: Lehen pedo hori, eze koma etiliko de la cuadrilla.
4: Bueno, zu, pedotik koma etilikora.
3: Bueno, bai.
4: Aldea dago, eh?
3: Bueno, bai, egia, venga. Ez dugu drastiko jarriko. Venga, va. Llamaste tu aladía. Edo hori beharrean izan zinen.
2: Zuke karri zenion, kafea gatzarekin.
3: La que egon zinen kopeteti elche mientras echaba los pimientos y toda la chala y lurrera. Toda esa papilla que dices, ¿dónde coño se ha metido todo esto?
2: Esa momentu tan janditu nek aime este piper gorri.
3: Bai. Bueno, bigarren puntua. Izan gorrikeria kankatartean, azkura belarriatxean, que andas koja, edo que tus gases huelen a muerte, zuk badakizu zerk sortu dion hori.
4: Bueno, uste duzu, alegia.
2: Ah, alegia, daukazula dizkide bat sintoma horiekin.
3: Nik ez dut esaten, que tengo el título del rey orsi chili.
2: Vale.
3: Esaten du, que tu, zuk, zara, doktora, familia medikoa.
2: Beti daukaztu diagnostiko bat proposatzeko, ezta?
3: De hecho, badakizu zer sortu dizun. Los gases te huelen fatal. Andas con problemas últimamente zenarrarekin. Eso es eso.
2: Oye,
3: bai, metete arnika por el buyuyu, que gozeko duzuk, o sea, badakite dena. Nik ez, ni harin ez hipotezik kasua jartzen.
2: Arnikak egiten du zerbait, hortik sartuta?
3: Ez dakit, bada, espadai, no probeiz. A ver si...
2: Ez probatu, eh?
3: Gorrikeria kaarea.
2: Esan du adibide bat jartzen gati bakarrik.
3: Hori da. Bueno, dena, dena, arre, dena, jankizen zo, horrela, bai. Zure etxean...
2: Ahi.
3: Norbait medikoaren era joan behar baduzure zirkuloan tu familia.
2: Bai.
3: Zuzenean joaten dira.
2: Edo
3: nabari duzu, eto te lo comentan normal, edo nabari duzu pizka bat izilpean joaten direla, porque igual tu te ofendes, porque zuri ez dizute konsultatu. Yeah.
2: Alegia, zure gainetik salto egin izan balute.
3: Hori da, nola baita esateko. Edo ohitura dute joan aurretik, esatea, begira azun,
2: eskeraukatemen,
3: ez kabariz, que me está tocando un poquito. Zei iruditzen, joango naiz medikoaren era?
2: Ze azken batean pixat, familia medikoak benetakoak ere hori egiten du, ez da? Gero zure gaitz hori edo dena delak hori bideratzen du espezialistetan.
6: Ah, eta,
2: ez? Ego altzuk ere etxean rol hori daukazu, ez?
6: Espezialistetara. Espezialistaren edan joateko ze behar da.
2: Volantea.
6: Bueno, total, egun, ez dakit, zure adinarekin, askotan adinarekin padezte krez menos de nadie. Nire berrogeita masei kastainarekin ja los políticos esaten dutena.
2: Bosta jola?
6: Bai, beste, zapa teatros
2: dena egiten zaizu sinez gaitago.
6: Hori da, te haces como, eta askotan medikoak ere oso gazneak dira y tambien te crez un poquito ya, menos.
2: Askotan pensatzen dut zugone, jakin godun nik baino gehiago.
6: Baina jende honek, claro, nola, ya venían medikos ellas, medikoaren era, bakarrikan joaten dira behar dutenean medizina bat que ellas no pueden recetar porque berak ez dute recetari horik.
2: Zuzte duzu medikoa zalela, baina eskomain hori ez daukazu.
6: Medikoaren era joaten zarenean ya te sientas como alde batera porque begiratuko diozu esaten dizunua como de reojo esan ez, bueno, hori zuk esaten duzu.
2: Hori da zure literatura.
6: Hori da, nola baita esateko ya ari zara desafio bat bezala egiten. Zu zara pertsona bat, eta ni beste bat, eta jo ze tanto como tu, Porque tu tengas horre regaren mierda hori.
2: Horri nik ikusten dio da riskuat, peligro bat. Bada jende bat medikoaren era joan, eta esaten duen eske medikoak puto idearik ez dauka.
6: Bai,
2: bada kizkar daukadan.
6: Badao jende bat, badao jende bat, bai. Eta bueno, importantea, eta azken puntua, kapasa zara ezagutzearen limite hori pasatzekoa, alegia adibide bajarriko dizut, Jules, zaude con los chiquis hostera sabatean, echando una garimba y comiendo unos jumpers hor, lasai, la terraza, eta ondoan, etortzen da beste
2: familia. Zena garimarekin eta zen jumpersekin, karrolak banatzeko, bueno. Tío, ez?
6: Bueno, tipo batera, familia, ez? Vale, mezcla hori de gusanitos con birras y...
2: Están pauliados.
6: Hori da. Eta ondoko maira etortzen da beste familia bat, y el chaval tiene vendao, kapazara zu hor sartzeko, oza, barrera hori, ez ezagutxearen barrera hori zeharkatu eta esateko, ze bendaje ez da mal puesto, hori gaizki dago. Kendu jozu gaur egun ibili egin behar dute, hori eta horrelako hor jate da.
2: Hala nire dioz duzuretu gari autoritatea.
6: Oso mediku familikoa zara, hori da, bueno, ja, te digo, abioi batean bati, la dauntaran tan tan, da, mediku irik badago, hori levantaz la mano, da horrelakoak.
4: Hori hona litzateke, Badago medikurik da bai, ni titulerik gabe, imaginatu, Tia.
2: Bueno, berez denaiz, baina badak izerrekin zuen. Bai, hori da. Ez que txikitan ikusten nuen hospital central, ja, bai. John Gitesti sonen bitartez beraz, jazuk ere jakin beharko zenuke, gaur, familia medikoen egunean, zuri ere celebrationik badago gizun edo ez. Eskerrik asko aldo pare.
6: Ez dazko.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Etxea, ez dela.
2: Ostia, norbain irekin mesedez.
3: Etxea, ez dela.
1: Jatetxea, oso. Oh, no, bai, bilorkase, unon.
4: Egunon.
1: Bitxorino, zer modu zaude, ondo?
4: Ondo, haietan gabizia kurso bukarara, igerri da gogo utxikin esan duela.
1: Bai, joder, nik hemen emozio bat eta bildu nahi nuen, eta egia da, bai, ikasle jendeareia pixkat nekatzen asita, eta
4: ventanatik begira, bai, ventanatik begira, igual diona atorrela. Bueno.
1: Gauta bat komentatu nahi nizun edo kaldetu nahi nizun bitxorkaste, bueno, esan dugu, askotan herriko festak betiz, Andrea izan da bere herriko jaietan, beha sainan, eta
4: bai,
1: urtean behin bakarrik pasatzen omen da, baina jan omen du lamakune, asteburu honetan.
4: Opa, okay. Asteburu honetan izan da, eh?
1: Bai. Asteburu honetan bakarrik, urte guztian ja ez da berriz pasako, eh?
4: Bai,
1: asteburu honetan akaso. Ah, bueno, Berlinera doa, eta han ere, Andrea?
3: Zehazki ez nun afaldu lamakune erosinun, asin nintzen jaten ezinun, eta atzo bazkaldun.
4: Terrible.
5: Son gizartzen den.
3: Terrible.
1: Ez, jakinen nuen bitor, zuk goi mailako sukaldari bezala, behin ere ematen note bihoztun edo lamakuneri.
4: Ah, bai. Azte buru enten ez tojan, azte buru enten poke bat jandot.
1: Hola.
4: Baina bori bat baten egon nintzen festivalien.
1: Bai,
4: eta domekan etxien inguzen, eta zanga, ba, ez tot zukalatu berreze. Eta nire bi lagunek atosa bien lamakuma.
5: Bai.
4: Eta nik poke bat. Baina bai, berez, lamakuma eta muten zate, bilur barik.
1: Horrok.
4: Zuebe bai, ez?
1: Baitare. Aldugun.
4: Aurrela.
1: Okazio guztietan, bitxor, bai.
4: Ba, betxu, nire lagun batek arrozaren lamakuna, baina arrozaren falafelena. Ba, getu esan falafela.
1: Ai, garbantzua.
4: Txutxirio egin itxen dena.
3: Bueno, asko zuzasun garriagoa izango, ba.
1: Ai, baina.
4: Pentsetan dut, baiet. Eta, jake txutxirio egin itxen den, ba, gaur ingo berba, lekale igur.
1: Ufa, ostia. Azten liga lekalena, bitxor, bai.
3: Eta azten lotura, azten dokarri ezun,
4: Bai, guzti dut horre, eta...
5: Ni oso lekale zalean, aiz.
1: Oso fan lekalena.
5: Oso.
4: Ba, betxu, Jongi, erosiot liburu bat, naukena aspalditik nahiko pendiente, eta lagundu duztena gaurko saioa itxen, eta igual datorren azteko abe ingo, eta jazta.
5: Lekalitzen
4: da...
5: Lekalitzen
1: da...
4: Deitzen da, La cocina de las legumbres.
5: Ah,
4: da liburu bat, atalaz hauena Fundación Alicia izenekuak, El Bulli izeneko jatetxeekuak, zutuzabien, zientifiko batzukin, bai, zientifiko batzukin, zutuzabien, elkarte bat, itxezela Alicia, Alimentación y Ciencia. Eta zaiz, txuzten egin bat liburu, eta horretako bat da, La cocina de las legumbres, da holan tapa laru, daukena, eta hor duen, barruen dauko zientifikoak esplikauta lekaleen mundua, basikamente. Eta hor duen, lehenengo gauza da, zer da lekale bat, ez? Euskeraz oso argixa da, porque itzaren etimologiari erreparatzen botzau, da leka eta alea. Hor duen, edo zein lekatan datolen alea.
1: Ba, jo, leka alea. Horrek neukan da sekula ez dugu ikusi.
5: Bitxorka, zukaldari eta filologoa.
1: Baita ere. Etimologia ez eta beste, claro.
4: Hori da.
1: Arrunta ez dagutu genuen aurreko batean, orain leka alea.
4: Bum, hor txera, repente. Hori, gure inguren dago asko esautzen ditugunak, ez? Adibidez, txitsirioak, orotariko babak, beltzak, txuriak eta hori, dilistak, ilarrak bebai, nahiz da ilarrakoin, oza, justuin gara izan dago, eta fresko jaten baitxugu, barazki bezala behartu behinken.
1: Bale, ja.
4: Eta gero dago, fruitu lehor bat, oso ezaguna dana, bebai dana lekale bat, dakitzu ezin izeleiken.
1: Baba.
3: Garbantzua?
4: Ez, bat askore normalagoa. Osa, bat gustoko duen, holan.
5: Pistatxoa.
1: Ez kakauetea?
4: Hori da.
1: Bai, kakauetea, bai, lezalea da. Leka batean dator?
5: Bai. Lurraspiko leka batean.
4: Kakauetea lekale bezala...
1: Bai, bai, egia.
3: Usidera liteke.
4: Kontxiratzen da. Lo que pasa que dauko koipea burtsua geisha, eta horren fritu lehor bezala jaleike, eta ez da txitsirio gogor.
5: Zetxarra den ez da mierda, Amerika rejaten.
3: Kakauetek erreman, nijatet.
4: Gorro.
3: Nijatet.
5: Sandwich
4: bat, ditzen dala peanut butter and jelly, tipo
1: mermelada arekin,
5: Que cerda sois.
4: Benetan.
1: Oso kalorikoa, aldiberean.
3: Ez. Bueno, a ver, kirola itxea al mezu, ez que nena kakaueta.
5: Kirola
1: itxea al mezu, arkumea ere, ez
3: oso kalorikoa. Kaloria honak diez,
5: atikaz. Dema, izkorri egiten mazu, te puedes meter un cochinillo en repecho y espalda. Claro, hija.
3: Jakin bitzeten ezate. Jakin,
4: Bueno, kirola itxea al mezu, crema kakaoete ondo ongo da, baina asko hobeto da lekale batzuk jatea.
2: Asko hobeto, bo.
4: Da super alimento, eh? Oso elikagai kalorikoa da.
2: Baina
3: da proteína pila da
2: uke. Oso kalorikoa da zuk, ez.
3: Bueno, baina ez dugu
1: izten. Hemen bitor, ikusten badugu.
3: Kaloria honak zien.
2: Tarte bat, arrakala bat, ez tabai darako, segitu horrekite dugu. Hortala
3: segitu. Ez dugu lekale crema, eta lekale gozo.
5: Pero comes haciendo la Iron Man, no? Claro.
2: Arrakala bat, ez tabai darako, segitu horrekite dugu. Hortala segitu.
3: Ez dugu lekale crema, eta lekale gozo.
5: Pero comes haciendo la Iron Man, no? Claro.

0: kasorik eta
1: zabaltzen.
0: Lekaleak hori hori
2: da geratzen garenean.
3: Bai, hori da. A ver, básicamente, lekaleak diela superalimento bat.
4: Vale.
2: Eskatu dute,
4: eh? Ah, baina azte, oza, ez dago zalantzaki.
0: Badaki guzti esan dugun, bakoitza dago menberetik itxeran eta ezkal horti mugituko.
2: Barkatu bitu.
3: Ez, zima nila kaldu, ezkal. A ver, superalimento bat diela, ze, basikante nutriente esentzialak die oso altuak, eta mugatu biharreko nutrientiak doki oso gutxi, ba, jo que se. Zero kolesterol, adibidez, demotako mineralak eta vitaminak, eta beste egin bat.
2: Monti, baina, ona gira.
3: 10 oso oso onak, o sea,
2: oso
3: impresionantemente.
2: Oso.
3: Bai, oso onak. Baina oki inconveniente txikitxo bat, danok esautzen duguena. Eta diela, flatulentziak.
0: Ai,
2: segida.
4: Bai,
3: bai. Bai, neguan, bueno, bai, txea berotzeko ondo datoz.
2: Bai.
3: Baina udan aprobat sozialagoak garela eta hori.
2: Ja.
0: Bueno, eta gero, niri,
4: pentsa, dilistak lentejas temat gustatzen zaizidan, asko molestatu izan dit etxean, gurasoen etxean eta bizi ginenean, igual udan, ez da, ustailan,
3: iritsi... Aintzonen platulentziak.
0: Ez, iritsi etxera, ustailan, ez, eguardi batean, jarri maian eta antxe lenteja bero beroa.
2: Egin ensaladan, edo, gau.
0: Hori ba, hori ba, hori esan nire una maria
3: bat, bero beroa. Bai, bueno, básicamente flatulentziak die, ze, honek, kale daukiek karbohidrato nivela oso ondisa, oligosakaridua gehitzen diego.
2: Oligosakitzeko.
3: Eta hau, esteetan sartzen da nien, gure mikroorganismoa zeketzen da, deskomposatzen, eta horrek sortzen ditu aireak.
5: Ez ergatik eta pasatzen pastakin daola?
3: Ez daukelako inbeste.
5: Inbeste.
3: Eta gero ez dakit, hori zirutatu miko notzuke, baina ez dakit izango dien berdinak sakariduak, izango dien oligosakarido, edo beste batzuk izango dien. Hori igual pinatxok erantzun dike.
5: Bueno. Nahi, hobeto.
3: Nik gari gotzen truko pare bat,
2: Zatulentzio
3: horreik apur bat bajetako, zetauz, zukaltzerako orduen lekale honeik truko batzuk, adibidez, lehen gingo guena da, lekale batzuk hartu zikuen, imagina, bosteun gramo txitsiri edo baba,
2: vale.
3: Tengo urtxorrota azpian jarri, kentzeko beti hautzak,
2: vale, vale.
3: Ostoa, beti eta zikinek, orden, vale. Beti irekitzen jarri garbitzu, vale?
5: Eta
3: gero jarriko ditugu,
5: norbaitek Mateo Elmezkizu olako lekale freskok. Kontu zean nun gordetze dituzuen, obeda kongeladoren gordetzea.
2: Aixo gorro egiten zaio.
3: Bai. Bai, normalen erosten ditugunak supermerkatoen jak izazten dira kongelauta, baina berez freskoak kongelauen bidie mintzat berra maite sortzi hor.
5: Vale.
3: Orduan, bueno, nimoetan batzu freskoak kongelau. Baina erosten baitxugu supermerkatuen, garbitxuko ditugu txorrotaz pixen, eta ipiniko ditugu egun batetik bestera uretan beratzen, vale? Importantea da beratze prozesu hau. Epineko ditugu ur askokin, emagino, bosteun gran mundako, iru lau litro ur.
2: Mm-hmm.
3: Vale? Eta botako gotzau, hemen datu trukazua, botako gotzau bikarbonato goiara gatxo.
2: Hala, guai, eh?
3: Vale? Bikarbonato honek ingo dutena da, lekalaren permeabilidadia, izetia ondixaua, eta orduen, ura txupetia geixau, eta oligosakarido honek geixau diluitzea.
2: Vale, postarrak egingo dira, vale. Pizkabat uretan galdu.
0: Diluitu egingo dira.
3: Hori da, hori da. Eta gero flipaz, hau da, oza, nikin nabar mendela laurte ikasi nabena hau, txitsirioak igual egosten diren denbora erdixen.
2: Ah, gainera.
3: Oza, bai, oza, zuki pintzen dozu
0: bikarbonato bari. Alea, beratzen jartzerakoan, ura hortan, bikarbonato koliartxo bat botatzen badugu, gero, kau, ez ditugu bikarbonato eta guzti egosiko, ez?
3: Hor dator bigaren trukua. Ingo buena da, amarramadi ordu hostien, iragaz ingo urrori, bota ingo, eta urtxorrotaz pixen ondo garbitxu.
2: Vale, oza, bikarbonatoa, beratzen bakarrik, ez?
3: Beratzen bakarrik, beratzen bakarrik. Gero, garbitxu ondo, bakurak kentzeko dauken urro hori eta oligosakarido horri danak diluitu diren eta hori. Eta jarriko ditugu egosteko ur berri baten.
2: Vale. Ja.
0: Hau garbantzuekin eta baita dilistekin da babarrunekin ere igual?
3: Eta babekin.
0: Eta babekin ere bai.
3: Da, kale bakarra, ez da buena bie beratze prozesurik. Vale. Eta azkenein hau hilike ato da hostia. Eta gero egosterako orduen nire gomendioa etxin itxen duen handako da itxeko eltze azkarrean, hori espresi.
2: Vale.
3: Ba, eta asko egual bilurak egozuela, baina benetan, oza, neko seguruak die, esposu jarten, ato da hosti den porra nien, igual ordu bete beratzira, horre rebentabriki, baina ez. Eta inbio guena bakarri da, proportzioa apura mantendu ondo urana eta lekaleena ergeratzeko ziku. Orduen, txitsirioak ja beratuta dauzela, ipiniko zau, 500 gramo ziku erzien entzako, 2 litro ur, bai dilista, bai baba edo txitsirioi. Ipiniko irekitzen, eta irekitzen den momentuen tapa itxi, baja usua erdira, eta ipiniko, más o menos, 20-25 minutu. Gero ireki,

0: Eta bost gramo bat bota eta jazta.
1: Gaz pixka bat?
0: Bai.
1: Buka erabeti, eh? Lekaleari, gaza.
0: Bai, nik uste dut hori bixerrea igotzen duen inbideu argi xabriatuko ala oin etorri dilako datu asko. Baina hori, aprobat resumitzen, bikarbonatu bota beratzerako orduan, eta gero ura
1: ondo
0: garbitxu.
1: Vale, wow.
0: Eta heltze azkarrean.
1: Vale, eta gero ia hortik aurrera ja norbere fantasiaren arabera, ez? Txorixoak eta irugia repuskak eta...
0: Bai, gauzan apur bat hori parte teorikoa, gure oso urrengo asterako, ekareko txuet, iru errez eta prats praktikoa bat, eki uda atorre noi, txirioak eta dekaleak jateko apur bat udarako, eta jazta.
2: Oso ondo. Ego zea bapaten,
1: eh? Ego ondo. Alako batean didan lekale el zerraldo batean sartuta Bitxorkasen eskutik. Zola darri, zego xo, ze apetito azaldo zegoen. Bitxorkasen, eskerik asko tondo pasaste azkena, tío.
0: Berdin. Sí. Bitxorkasen.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Bana ezagun orain, Euskal Herrian, eta zergatik ez munduan barna maitasun pixkatzen, maitasunetik ere behar du munduak, eh? Gaur, beti betela, esango dugu ez da, ordu honetan, este artea da, zortio gaita malau, gurekin da jofe, baina ez beti betela bere txetik, bere etxeko oe barrutik, bere oearen goxotasunetik, baizik eta Iruñeko egoitzan da jofe egunon.
2: Egunon, peina, jofe,
1: zuri, jofe, mari, hombre.
2: Kaizo.
1: Ze onda, Iruñeko egoitzak, ze uste dut zuretzat berria dela?
2: Ba, justa eginen Jon Fertabio komentatzen, bastante txukun, eh? Ja, oso guapa, egia esan. En un espero, de repente, hemen zuek egoitza bat ukiko zen.
1: Jofe, iriburuz agia da, jofe,
3: tío. Eta de hecho, jofe.
1: Jofe, ez zuen uste hain enpresa importantea zen ikurean.
3: Si te pillatxe, badaukagu hortikan egitea konexioaz, oza, etxetik baina
1: ikusten dago basalde. Hori da, bai, gaur etxetik joan da horraño, eta baina berez, egin garria da, nahi duzun aldiro, jofe, oza.
2: A ver, egunen batean, igual ongo litzateke mendik egitea, eh?
1: Venga, gaur iritsi da egun hori, gaur bada egun hori, zergatik?
2: Gaur behintzat egingo dugu hemen.
1: Gaur behintzat, bertatik ari gara egiten. Bueno, azte buruan bat-batean jaialdian eman duzu bolo bat, kontzertu bat, jofe. Guk, kanpotik ikusita esango genuke kontzertu. Eman korra izan dela, arrakasta joa, jende oso kontent atera da behintzat bertatik, ez dakitzu?
2: Bai, super kontent, ez gana un espero, gainera egia da, ez gaudela oituak hain goiz, bueno, kontzertuak ematera, eta gainera, bueno, a ver, puta bakarri izan zen metrika galdu genuela, baina, bueno, gure alboan zegoen, o sea, que pizkat de reojo, algen un kontzertu ikusi, eta nik enun espero hainbeste peña torriko zenik, eta de repente atera nintzenen holtzara, ikusi nun jendetza, eta jende dana kantatzen, gugozatzen, o sea, que super eskertuta, eta super babestuta.
1: Puta da, metrika dintzat ere, ze joferen kontzertu galdu zuen.
2: Bueno, hori egia da,
1: ez da?
2: Hori egia da.
1: Bueno, zure boloan, jofe, zure manaldian besteak beste, berez eta teorian bihar maiatzak okei kaleratuko duzuna, besti berria jozenuen lehenengo aldiz duzenean.
2: Bueno, bai jo genuen, egia da etzela izan lehenengo aldia.
1: Lehena goreia, probatuta zen eukaten.
2: Bai, lehenengo aldia izan zen dabako lehen kontzertua.
1: Ah, vale.
2: Osa, justo horretan frogatu genuen, baina egia da lehenengo kontzertu horretan, pues, pixkat berde zegoela, eta oraingoan, pues, asko zau begin genuela.
1: Lartu hau zegoela, ja, bestia.
2: Bai, berezik ini, ja, momentu horretan, kontzertuaren fase horretan, ja, kostatzen zaidala, kasi ailegatzea, ze, pues, bueno, bakizue maratoia egiten dudala estenatokian, askotaina kostatzen zait, raio, azken fase horretara arnazakin ailegatzea, baina bai, kantatu genuen, eta bai, irudi jendeari gustatu zitzaiola, bueno, bazegoen ja, badago sektore bat ja, ikusi dudala saretan, ez zegoela oso konforme kantarekin, baina bueno, gehien bat disfrutatu zuen.
1: Ari gara iristen poliki gaurko gaitegira, izan ere, zuk abesti berri hori, kanpetit, izeneko abesti bai. Berri hori, jozen nuen. Bat batean jaialdian, zuztenean esken izten uten, Gazteako gure saletako lankideak oso azibiliziren, hori grabatzen, eta
2: bai.
1: Abesti horren zatitxo bat, igozuten Gazteako Instagram kontura. Eta hor jartzen du, jofek abesti berria iragarri du bat bateanen, tanpetit entzuteko desia zen gaude. Bideo hori igo, talako batean, jendea hasi zen, inorkeskatu gabe, bideo horri buruz, eta zure manaldiari buruz, eta zure hau, gauzanearen erabilerari buruz, iritzia ematen, tartean, zuere, sartu zeinen arte, alegia zuk ere komentario bat idatzi behar izan zuen arte. Ze pasa da post hortan, jofe?
2: Bueno, ez dakit ze pasa den. A ber, egia da jeita gure uneroko handagoen zerbait dela, eh?
1: Egia da
2: ere ni ez nagoela oso ituta hainbeste jeita publikoki jasotzera, baina bueno, oza, gure lanaren parte den movida bat da, oza, que sin más, ni sartu nintzen pixkat broma bat egiten horren inguruan, pues, mitiko meme bihurtu zena de la musika murió, mínimo 25 años, ay, yo crecí vaya, escuchando vaya. Pink Floyd, de Los Planetas, no sé qué. Mm. Vaya, bueno, ni sartu nintzen, broma egiteko, bakarrik horregatik, yeah. Sin más.
1: Ez segur gehiago botatzeko sutaraz, ez ditugu komentarioak eta iruzkinak irakurriko, baina oroar... Zesate izute, edo, zein da egiten dizuten kritika, Jofe?
2: Bueno, betiko movida, Zoyo, autotune, ni se le entiende, ni canta, no sé qué, no sabe cantar, si no sabes cantar, ¿pa qué te metes? Bueno, pues, yo qué sé. Está aquí tabeste maña hornago, Sin más, o sea, pizka tarri garria iruitzen zait, 2008 garren urtean autotunearen debatearen, baina, baina, bueno, yo qué sé. Kolakoa da movida,
3: Gauza batzuk gaindituta behar luketela, ya, 2008.
2: Bai, egia da, osea, a ver, neri kezkatzen hauena ez da adibidez nere postean gertatu zena, gero juten zara adibidez metrikan postera eta ez dira bakarri haterrak, baira misoginoak ere bai, osea, Jo que sé, bueno, egunerokoan dagoen zerbait da eta ja sta, osea, onartu beharrekoa.
1: Tok meme gintzarekin esango dugu nolabait erantzun diozula honi, ez? Piskatu moretik eta tiraka, baina egia da zure iruzkinean aipatzen duzula, ez da tristura bat ere, gaur egun, eta batez ere azte jendea eta autotunea zonelako gauzak idazten ikusita, horrek sortzaizula legia tristura bat, ez zein da? Horren aurrean, zure postura zein da, Jose?
2: Nere postura? Bueno, ez zaitasko importa, Egia esan, eginoen meme moduan eta pues bueno, modu on batean hartu nuen horregatik, o sea, uste dudalako intrinseko dagola gure lanean eta beti egongo dela norbait kritikatzeko prest, o sea, azkenean bagaude eskaparate moduko batean eta etzara guztien zatona izango, beti egon behar du norbait, baina bueno, egia da festivalean gainera, kartel oso eklektiko bat zegoela eta
1: ja, horrelakoa gertatu daitezke.
2: Este público oso desberdin bat ere hor zegoela,
1: Osea, oña, berez eklektiko izate horrek behar luke baita ere pixkat balio beharko luke buruak irikitzeko ere, eta esan, bueno, igual ez da nire estiloa, baina...
2: Bueno, egia da, eta a ber, ez dira kritika guztiak txarrak izan, ere badago jende asko, pues ni gana utildu zena, eta komentatu zidana, pues no te conocía, pero me ha encantado, eta ni horrekin gelditzen naiz. Eta bueno, komentario txarre, iruzkin txarrekin ere bai geratzen naiz, baina modu positibo batean hartzen ditut. Benetan ez ditu dala... Nola, pertsonal moduan hartzen.
1: Hau kasu zehatz bat delako, baina oro hartzuk hau zure egunerokotasunean eta musikari bezala nola kudeatzen duzu, Jofe, alegia? Hor iritziak baude, beti egon dira eta beti egongo dira, ezta? Gaur egun zer esanik, ez? Saretan eta. Begiratzen duzu, sartzen zara, propio joaten zara kritika hoien bila, edo nahi hau duzu pixkat ostrukaren egin eta burua beste nonbait ezkutatu.
2: Ke ba, osea, ni naturala naiz, pertsona bat naiz, eta egia da topatzen dituzula zure egunerokoan, pues iruzkinak eta bar, eta, jo que se, modu natural batean hartzen ditut, azken fina, pues lehen komentatu dana, Zoyo, no vas a ser gusto para todo el mundo, hori... Yeah. Hori beti argi eukiet eta gure lanaren parte da, osea que ikise ni superpozik nago eta incluso komentario hoiekin ere pozik nago, horrek ere esan nahi du behintzat jendeak hitz egiten duela eta hor al pie del cañón nagoela,
1: Ari dira gutaz, beraz zerbait bagara.
3: No, hori da, ala ere beti mine egiten dute, Ez dakit, inoiz izan duzu sensazioa zure abestiak dioen bezala de ganas de mandarlo todo a tomar por culo.
1: Bai, esaten duzu kanta batean.
2: Bai, bueno, baina ez zentzu honetan, O sea, ganas de mandarlo a tomar por culo igual... Ez hone bati, baizik eta pues, bizitzak dituen prozesuekin, movidekin, eta bueno, ere korapiatxua dela, batzuetan, oza, askotan, pues, baituzu eginkizun ugari pilatuta, eta egin behar dituzunak, milaka mesu, milaka movida, leku batetik bestera, nere kasuan adibidez, eta bueno, egia batzutan, pues, bait, sartzen direla gogoiek,
1: Eta zehazki jofe autotuneaz zari garela edo aritu dela jendea, hone guztiak onelako ez tabaia batek zer sortzen dituzuri. Autotunea pixkat deskafeinatzeko gogoa edo
3: bueno,
1: autotuneari horrein nik eta keiago sakatzeko grina pizten dizu.
2: Osa, benetan hau ez dela, osa, ni super transparentea naiz. Eta nia sentituz gero esango nuke. Eta benetan super lasai nagola, iruzkin kritikoak ez ditu dala normalean pertsonalki hartzen. O sea, igual hartuko nituzke gaizki, pues yo que sé, nere inguruko norbaiti buruz, mintzatzen baldin badira, nere, yo que sé, nere lagun bati buruz, nere familiari buruz, yo que sé. O sea, baina nere inguruan baldin badira, benetan, zero.
1: Ze kilotasuna dukan mutilo.
3: Ja, banik kritika txiki bat egite arren.
1: Joferi!
3: Ez zure audioteknikariei itxegiten duzun bitartean ezin dizute kendu el autotune.
2: Hori nik egiten dute a propos.
3: Ah, bai?
2: Bai.
1: Nik
2: iraltzen dut, oza,
1: eskatzen duzu
2: ez da haien soinu maiatik ateratzen, baiziketan ere ordenagailutik.
3: Ba, vale.
2: Oza, nik mantentzen dut autotunea abestien artean dena automatizatuta dagoelako eta gure prozesua ere errazteko.
1: Nahi duzulako, alegia, Jose, itzegiterakoan nahi, ¿está?
2: Bai, ere divertigarria iruditzen zait.
3: Vale.
2: De repente...
3: Aberian ustea, komplejurigadez.
1: Horra autotunea dagoela, ¿está?
2: Bai, eso, pa que mentir. Badago, tagongo da, ¿eh? Sentitzen dut, egongo da.
1: Vale, biarra tirako da besti berria, Jose.
2: Bai.
1: Eskoberriko abesti berria, izena du tan petit. Ja, ez dakit zer eta nola egin genezake, baina nik hemen daukat. Osa, da play sakatea.
3: Zer?
2: Jarri zazu, eh?
1: Benetan? Entzungo dugu, behin-behintzat.
2: Bai.
1: Estreinaldiaren bezperan, diran lehenengo aldiz.
2: Bai. Venga, nola ez.
1: Ez joan inora, Jose? Abestia, entzungo dugu osorik eta gero bukaeran agurtuko zaitugu, okei?
2: Okay? Venga, entzungo dugu. Esango diazu, eh?
1: Kontzertu pare batean bai, baina irratian lehendabiziko zentzungo du munduak Joferen berriena. Tan petit! Ahi ba, bozen!
2: Vamos!

0: denodakizu uda dantzatzeko okay. dagoela, ez? Eta gaur goizian adibidez, udako eguraldiarekin esatu garela. Eta aurtengo udan ere dantzarako gogorik izango lima duzu. Hemen daukaztu, dantzan lasai gustora luz eta zabalekin dezakezun edo eskeiniko dizun. Albidetuko dizun abesti bat, Jofere, merriena, bere izena da, zanpetit, Jofe. Txalo, bero bazuretzako, tío.
1: Bai,
2: oso,
1: bero gustatu izana, eh?
2: Asko, bai, itxa da polita niretzako, oso poborria eta polita da. Hori bai, Jofe, te tendrás que inventar una lenta honen ostean, porque, claro, horrelako kaña dantzatu eta bero.
0: Egingo dituzu kilometroak, ez?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai, horregatik, es que, claro, showean ailegatzen nahi super
0: astoratuta. Hain petit, elten zara zuen, show bukaerara, ez da?
1: Bueno, nioa nahiz, ja, de base.
0: Orain arte euskainolaz eta aritu izan gara, hemen dago bizkat, frantxeuskainolaz, kastellanoz ari zara, petit frantxez ez da, eta euskaraz ere kantatzen duzu, beraz, ostia, zemat izkontza kantu bakar batean bilduta, eh? Hau ja ofizialki aterako da bihar, ez da, Jofe?
1: Bai, bihar atxaldeko, bueno, gaueko zortzietan.
0: Vale, bihar egiteko zortzietan. Eta aste bukaera hontan daukazu kafean tokikoa, ez da?
1: Bai, osteun eta ostiral. Ostiraleko sarrerak ja bukatu dira. Bai. Eta osteunekoa...
2: Ze ona.
0: Ui,
1: zer. Ahi estan.
0: Bai, ez da? Horrelik ere badaude, baina eskuratu jazte horiek ere.
3: Bizko ribili.
0: Akaso agortuko dira. Ostegunean eta ostiralean Bilboko kafean zokian, Jofe, besteak beste tan petit kantuarekin. Jofe, beti, aplazter bat urrengo aste artean ere hemen izango gaituzu, bale?
1: Bueno, plazerra nirea beti.
0: Eskerrik asko, tio, eskubinak inoiera. Jofe, jofe.

0: Gainera orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Baina, gaur goizez bidali digu argazki bat bere erretratu bat Jose Maria Paolazak zeinetan agertzen den 2007 urtean zegama izkorri maratoia egiten. Planta batekin, bueno, orain ere ez dago atxarra, eh? Ja, 2007 foto bat pasatik guapaok. Ka, orain ikere zegamaren aparretan jarraitzen dugulako. Zein, apau? Korrika?
2: Zainez.
1: Ja, normal da bilez, eh? Diot, orain ikere zegama izkorriren hori aparretan jarraitzen dugulako. Ez dugulako, izkorri puntatik jetxina inola baindere. Bentsa, ez zela
3: estaketa. Guk agujetarik ez daugau.
1: Historikoa. Ba, ikuste gatik, eh, John? Ni ikusten makarrik ere bixan ekatu egin nintzen. Jo. Pentsa hori egin zuenak, hori bukatu zuenak. Pentsa nola egon behar duen gaur horrenik ere, zegama izkorrin.
4: Agujetas esaten da, hasta en las pestañas.
2: Bai, bai.
1: Bueno, segun gero zuen entrenamendu maila eta...
4: Asubeta, euskara.
1: Asubeta, euskara. Estutu duzu.
4: Ondo jo, bai. Asubeta.
1: Pentsa jongi bigarren postuan geratu bazara. Malen osa egunon.
5: Egunon.
1: Hola, zorionak,
4: Malen. Zorionak.
5: Gergazo, gergazo.
1: Zer modu zaude gaur?
5: Ondo.
1: Eta ato?
5: Ondo, hankak aprobau.
1: Aprobau. Eta betazalak eta, oza, zuk asubetak agujetak izatituzu, Malen?
5: Bai, gubezalik horrekin, eh?
2: Ja, eta bereziki kuadrizepsetan edo hankaboletan edo non?
5: Bai, bueno, aprobaz general, bastante matxake
1: gozuzan. Agujetak benean. Horbada gozuri arkatzen atzuk ere Instagramen jarri duzuna, Malen? Elmoa zeharkatzen bigarren postuan. Eta alako indarkeinu bat egiten duzu, yes. Bortza indarra ospakizuna dena batera. Argazkia ederra da, nik jakin nahi dut, zuk barrutik nola bizi izan zenuen argazki hura, Malen.
5: Ba, bueno, aproa da, murru oiua edo zatizta zinio oiua, edo ez dakiz izan zan, eixa meta momentuan, ez da oso ondo kontrolak jenen mozinioak, eta aproa barru bat esatzen dutuna, ikien dala, baina, ba, oso zorion txukuzanen mozinioak egin, eta, bueno, oiu gino, baina negarro bai, eta aproa da, nire.
1: Ja, hau ez da.
2: Eta lasterketan zehartze gau, maratoi bateko hori du. Ibilbidea luzea,
1: bai.
2: Gora beratxua, perfilari dago gionez, eta barruko perfilak ere ibiliko dira dantzan, batzuetan nobeto xiago, bestetan kezkatuta. Oro hartze balantze?
5: Ba, oso positiboa, nik uste, bueno, egun perfektu ez dakei, baina oso egun hona eukineben, aziratik osatu nuen pila bat, zine de lasterketa ikera urte nintzen, eta kilometroak aurrera fanala, ba, hobeto sentitzen nintzen, eta egitza aziran, igual jente gutxi gotu nala, baina ben ja, paratzeko gailurra da
2: hori,
5: eta denetik, buah, hasta increíble.
2: Eta parte lasterketa honen atarian aipatzen zenuen pixka bat lasterketaren batean estresa kudeatzeko edo arazoren bat izaten ari zinela. Ez da kasua izan.
5: Ez, bueno, nik uste azpaldatu dela nigo bai jarrera azkenengo hilabetia, ma probate lasterketa lasera heldu eta zela ba, ze garrantzien be bai, ze helburu jarri nire buruari, ze prezio jarri, eta nik uste ete betian azmau dutela, ni ze gamara, eta hor nintzen gozatzeko helburu akarrakin, eta nire desaren dut burua, eta gorputa, buru ondo hau nian, eta gorputa ondo da, nire hau batera da, nire balin bada, hori da.
2: Ja.
5: Horra, ma, oso pozitza.
2: Egoa da biatu izan bazina hortara, bestelako presioa zen dituko zen duke, baina esan zenuen, eh? Disfruta itxera, esan zuen seguru denik, oinati garra izan da, eta ala egin.
5: Bai, dudarik, azken ezin jaztu zeintu dian oinarrizko helburuak eta gero. Gorputa ondo balin bau, hemen milagrorik ez da pasaren, entraien dan aurtu zen da. Orduan, ba, oso pozik ze leheneko helburua beten hemen eta hortik aparte ba helburu, beste helburu bat.
1: Eta gainera bigarren, disfrutatu eta bigarren gainera.
4: Bai, disfrutea esaten duzuela, niri nik beti lotzen dut kirol esfortzu batekin, zer esanik egaz kasu honetan egin duzunarekin. Otorduan batekin.
2: Azaria, gero, ez?
4: Zerekin, ez zer eskatzen dizu gorputzak horrelako petxada hartuta, gero.
5: Ba, ez dut bizurrik esango eta ala, ez. Gorputza, nahiko aztin jo emutetxe gorputzari, eta nik bat ez, bueno, aberraneti dago, baina nik lehenengo gordutan estomagoa oso itxike aukitzen. Ja,
4: bai.
5: Eta normalian lehenengo gauzia jat nutena isa beti, eta onduen zartxetena da helau bat.
2: Helau bat?
1: Bai,
4: ez da
2: bai, eh? Galdezea posible bat azte helatu zehazki.
1: Eta pore?
5: Kasi honetan janeen un magnum de pistatxo, gaina barri.
1: Hola,
5: edarra.
1: Bai, eh?
5: Baina...
1: Bukatuzten duten malen lasterketa, Pascal orduan esango dugu, eguardian, eta lendabizi esan zenuen, venga, aperitibo bezala, helau bat.
5: Bai, bueno, baina arratzuleko lautarrian igual, eh? Bai, ordu arte...
2: Ja, segun lotzen dugu hori, mendi bueltatxo bat eman, da txorixo egozi pintxo bat.
5: Bai, meri inkluso galdetzi izan dut zai, galdetzi izan dut zai inkluso lasterketan ziar abertzen un gozia sartzen dani, gozia, bueno.
2: Ja, tripa erabat itxita,
1: betxa. Zuk ja, oso gerez bali manaiz, malen, duzu hirugarren parte hartzea zegoen?
5: Bai, hori da. Mila gota lau, gota bosta.
1: Eta hiruetan egon zara podiumean?
5: Bai.
1: Joder. Eta duzkatu 23 urte?
5: Bai.
2: Datuak dira, eh?
1: Ez, datuak, bai, bai. Datuak dira, eta datuek diote, hemendik aurrera ere, komen izaitzula, disfrutatzen jarraitzea. Ez ditugu guk presiori jarri nahi, alegia galdetu, eta noiz baita, ez. Baina, ez dakit, datuek esku artean zuk ere diozun, ostra, segide ez da danontan disfrutatzen, ze horrenik ere, margena badukazu.
5: Bai, bai, noski, noski, azkenean berriz esango, te gozamenak dakar nik uste rendimendua. Eta bai, ba, morrutxo badako, ze aurten inoten denporiakin, isa urtero irabazi izan da, zega maizkorri, eta ba, noski arantza hori badauela. Yeah. Baina, bueno, oso pozik bai, tobe zera, kustaldien mune ben.
1: Joder.
5: Nik uste oso gozarritxe gala ikusti, hau da, emakumien errendimendua zela, bien ikoten de bai, eta hori da. Era motivazio bat da, eta ni txapelak inburrukan jarraio, pues noski.
1: Horre. Zehortzuek, kao, lasterketan bertan zoaztela ere, manejatzen duzu informazio bat, edo iristen zaizu, ez da? Aurreko hainbestera, atzatik seika daukazuna.
2: Sara hainbestera dator.
1: Hain gertu daukazu, hori...
5: Bai, bai.
1: Nola bizantzen dizuete, gauza hoiez, malen?
5: Egeza apro pintzakin hartu didala, porque da increíble. Bos minututan, aldotu ezan, zazpi referentzia desberdin pertsona berdina.
1: Bai,
5: eh? Oso, igual, batek eta den dozu, egota mar segundu, eta emetun dozu iru pauso, eta bezia, bi minutu. Eta emetun dozu iru pauso, eta...
2: Publikoak ematen dituen referentziaz?
5: Bai. Gero, bai da egeza, zure taldia, edo zure zatagoen jentiak, ja, konfianza, eso da, kostela, eta bizera mentutan, eta gozman jentiak, edo guatzatu zu, bau da egeza.
2: Igual,
5: baina bueno. Eta
2: berzaio txalojo ez dala, baina ez daia, esparru tekniko eta ez da, ez hartu
4: igual. Irudi batzuk ikusi ditut, etxaizue, airea falta hor pasatzean, hainbeste publiko artean.
1: Santi espiritu gora, eta esan nahi duzu.
5: Boa, da, increíble, osea, nik berizaren dut, ezin ja esplikau, osea, pasagoen bitara. Pasau arte ez trozakengo zerran bizitzen dala, oza, da zararat, indola, ez dala reala, oza, ez dakirak otu la aurikulatu bat ezan, zideador. Bo, bibre bat, zeretan.
2: Kabaina, aldi berean horrek airea ematen dizu, ez da?
5: Bai, bueno, eta bat izan nint peligroso eta gana izan leke, porque bultu da larra, pasau ikesa, eta zantez ditu non dio karrega, ripalta, buru hau zeu kibida, eh?
1: Ja, gurenik ez gara sekula animatu, ez dakit inoitori gertatuko zaigu, baina ez gama izkori, bai, ez gara sekula.
2: Animatuko gara animatzera.
1: Ega da jende asko kaipatzen duela, ez? Barrutik ere karrera bizitan duenak, beti esan izan du, Kilianek berak ere, pentsa mundu mailan erreferente bat. Zegama iz, zegama, zergatik da zegama? Zegama, balen.
5: Bagen, nik uste faktore asko dauzela, baina bat ez de bere izgarrizena esango nik edala jendia, oza, nik mundu danian ziarren jozkorreta da, hau ez da egin topaien, baina ez da egin topaien aloinak egoera baten, edo euskal herrik edo zin lasterketa da nik uste nozun ambientia bez, eta zera amada, ba, ambiente hori bide erreun mila, edo ez dakitzen bat aldiz multibli, eta horretan, nik uste bat ez de jendia ziten dagoela berezi, eta eta ez tala bakarri korrekala lehentzat gozagarri xaban egun bat, daizik eta apuat, bai, oza, inguru danak eta jende danak eta publiko danak asko gozatzen dagoen egun badala, eta nik uste horrek egin dagoela berezi.
1: Horren urtean ere abiatu kozara?
5: Ba, a principios beti da asmoa, bai ez. Nei, arraza iren bat eukidio tez eskua mutu kuse gamari. Bero, auskalo ze pasaren, baina bai, ongoz bai, eta ondo faltu nian egin gabetza bai, bero, dan, jadako zuko gode, mina gota zazke, etxeko.
2: Gero hori nintzen pentsatzen, ez zarela leku makalean bizi, mendik horrekalaria izateko diot Oñatin, eta Aloña inguruak, eta baina era berean, Oñati izango da, parrandarako tentazio gehien eskaintzen duen herrietako bat,
1: ere? Azte bururo auzoko festak.
2: Hori...
5: Bai,
1: bai.
5: Ondo, jo, ez dakit nik egitea esan, lehen ni oso, bueno, diok oso bastiana, ez baina, zin tenian minten izan era, eta lehenengo urteetan bai izan zan apur bat, ba, ozen diken nintzen, ebila iken neukala bizitza estilo bat igual etzana, estereotipuak esaten dagoen inan batik.
1: Ja, ez dela oso oinatiarra.
5: Hori da, ez dela ganera dinakin oso oinatiarra. Baina, que bat segidan, azketan duzu ideia hori zatik azkenia, bai, ateren bat itxidot, baina eski beste asko
2: zabalduza.
5: Eta, bai, eta ez neke aldatuko ezeatik, eta, bueno, bat segama ondoren bota gabeen juerga nuko batzuk botata urtian, ba.
1: Oso ondo, oso ondo. Bestari gabe, guk ere zoriondu egin nahi zintugun, eta esan asko poztu eginela.
2: Bai.
1: Zu disfrutatzen ikusita, eta gainera hori bakarrik ez, bigarren tokian sartzen ikusita. Beraz, jarraituko dugu zuri txalojotzen, Malenosa.
5: Eskerrik asko.
1: Venga, ondo rekuperatu eta horrengu lasterketan arte, Malenosa.
5: Eskerrik asko,
1: venga, gata. Eskerrik asko, venga, gata.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu
1: eta. Ezken honen asko pensatuko Joe Pietorri eta bestiago jarri beharko genuenik, baina jarri ingo du. Joaquin Pinatxoren gola didan, gol! Joe Pie, unon.
2: Egunon.
3: Pinakio.
2: Zer moza bete?
1: Ondo dago?
2: Ondo.
3: Baze gol sartu duan?
1: Horren kontatuko izuan, John.
2: Gauritze ingo izuet, futbolan inguruan.
1: Oh, oh, oh. Vale.
2: Bizkal, kultura zaila bizkal duzatzeko, vale. Zingo futbolaren inguruan. Ez modu tradizional batean, vale. Baizik eta, bizkat, zientziaren ikuspuntutik. Zergatik kontatzen zuet. Bueno, zeu jokatu zeu futbolan inoiz?
3: Bai, jokatu. Okay. Ondo, ez, baina.
2: Baina, saiatu gara batzutak.
4: Mas dela soka, salto, goma, beste jolaz batzu. Bai.
2: Guk jokatzen genuen, txikitan, bueno, gaztet, nera bezaroan, esamarrun gaztetan, baina, nera bezaroan, herriko taldean.
3: Beran.
2: Eta...
1: Nola izan adu taldeak?
2: Gure txokoa.
1: Gure txokoa.
2: Eta askotan, bizkaz, romartean eta esaten genuen, ba, bueno, norbaitek buruarekin baloiari askotan ematen bazion.
3: Ja, horrek.
2: Que se queda batu.
3: Albokaldeak izan zitazkela, ez da?
2: Hoixe. Bakaur, hori guziko dugu, zientzian oinarrik duta.
3: Vale.
2: Ze puntutu horrein edo, hau den, egia,
3: bai,
2: edo mito bat.
1: Edo mitoa.
2: Ze badakize, egin zirela hainbatik irketa rugbian inguruan, eta futbol amerikarren inguruan.
4: Pelikula bat dago.
2: Bai, eta demostratu zen, benetan, morrolako dementziak, bueno, eragin ditzazkela futbol amerikarreko eta rugbiko impactuak askoz fuerteago.
1: Ja, kolpeak handiagoak eta nabarmenagoak.
3: Ondo ezaguna dira, esaterako, Zuhaitz Burrutxagaren tokak eta bere mania horiek eta... bueno, ez dira mania soilak, baina tartean aipatzen zuen hasizela futbolea praktikatzen.
2: Ah, bale.
3: Zurriola gondartzan. Eta utzi ziola jokatzeari buruarekin asko eman behar zitzaiolako. Baloiari, esaten zuen.
1: Ez nahiz ni izan inoiz herriko azkarena, baina ea
3: dauzkadan...
1: Bai ez, hori esan zuen Zuhaitzek.
3: Ah, bale.
1: Ez nahiz ni izan inoiz herriko listoena, baina ea dauzkadan neuron hauek ere galduko ditu duan.
3: Tokak pixka honetik ere erazan zion, nola bait.
2: Ba, ikusiko dugu, ea, ze puntutaraino hau egia den, edo, ba, mito utxea den, ez?
3: Bai.
2: Pixkat ubikatzeko. Ikusi da, jokalari profesional batek, partidutan gutxi gora bera, baloiari ematen aldizkiola buruarekin.
1: Buruarekin,
2: Sei amabi aldiz, hau da, pixkat posizioaren arabera.
1: Ja, karo.
2: Sei amabi aldiz. Vale.
1: Aurrelaria baldin mazara, egin dezakezu gehien ez ere korner bat errematatu igual.
2: Baina, defentsa baldin mazara.
1: Baina izan aiz, defentsa zentrala, aldator, beste ateko atezaina sakatu du, pum! Eta zuke buruarekin, pum! Beste bat.
2: Hori da.
1: Hor kolpea da.
4: Atxelaria izaten da porque le para con el culo.
2: Ez
1: da, zelaian non zauden kokatu.
4: Ah, bale.
2: Barkatu, barkatu. Parentesi txiki bat. Gonten Euskal Telebistan momentu mitiko bat. Urran itan saioa, Jaime Otamendik aurkezten zenean. Futbola zari zirela eta bada talde bat, gizon homoseksualek osatua. Futbol talde bat, zietan kide guztia diren homoseksualak.
4: Lesbian gargo bezala.
2: Eta aldagelan, momentu batean elkarrizketa egiten, eta Jaimek esaten dio tipo bati. Zu atzelaria zara? Eta berak...
1: Atenzioa.
2: Atenzioa. Gertatu zen. Parentesia etxe.
1: Hala ere, nik ikusi ditut futbol zelaietan, Jongi. Osa, nik jokatzen ari nintzen futbol zelaietan.
4: Largo nel culo.
1: Ez, baina behatza batak besteari ipurretik sartzen eta...
4: Ah, bai?
1: Bai.
2: Nik ere bai ikusi dut.
1: Bai.
5: Nik ere bai.
1: Xaletasun asko.
3: Basi, imarko dugu, Jongi.
1: Non apuntatu behar.
2: Bueno, ba, ikusi da partido batean ematen dizkiozula 6-15 aldiz, bueno, ematen dizkiozula profesional batek emango diola 6-12 aldiz gutxi gora bera, honek izan nahi du, ma, bueno, bere ibilbidean zehar emango diola 6,000 aldiz
4: buruarekin.
2: Bakarrik partidutan.
4: Bai.
2: Entrenamendutan, ba, zen bat, baina, bueno, kontutan hartu, hor dela, batez ere, gehien, ematen zaioan momentu.
3: Eta hoietako batzuk izango dira traion gainera.
2: Nola talla.
1: Aleia, baloia torrela oso
3: fuerte. Traion. Ez erotzen ez den traion.
2: Ah, traion, bai, ulertizut tallon.
3: Ez, tallon mendia.
1: Traion ondo
3: atxon. Bueno, ustez ondo itzein dut, barkatu.
2: Gainera, ikusi da ere bai, ez bakarrik futbol profesionaletan, baizik eta futbol basean, hau da, umeekin, ume batek ematen aldiola buruari, buruari baloiarekin ez.
1: Bai, bueno, umeek buruari, bai, baloiarekin.
2: 1500 aldiz urtean.
3: Urte garuna guri dagoen momentuan.
2: Guri flantxoa da.
1: Bai.
2: 1500 aldiz urtean.
3: Urte garuna guri dagoen momentuan.
2: Guri flantxoa da.

0: eragindako ondorioak.
1: Oh, ondorio batzuk.
0: Eta ondorioztatu zuten, bueno, futbolean oinarritutako lehen lan eriotza.
2: Ostra, bai, eh?
0: Zela, izan zela hau. Golpe horiek gatik.
2: Horrek eragin zuen.
0: Horrek eragin zuen, bere eriotza. Goazen ikustera, pixkat, zer gertatzen den gure garunean impactu batekin. Baik ze gure garunea ez dagoela kaskezurrean, bueno, enkasi datuta. Dago horrelako, ba, bueno,
3: suelto,
0: likido batean, pixkat, suelto da. Zergatik, ba, bueno, ba, pixkat gure mugimenduen inertzia ere bai, pixkat, ba, konpensatzeko ez, goxo-goxo da, pixkat, arraultza eta barroko gorringo bezala.
2: Vale.
0: Gugagau, kanpoko.
2: Gorringo eta minuta daugau hor.
0: Hori da, hori da. Ez dago fijo. Zer gertatzen da? Ba, pixkat.
2: Ba, kolpe bakoitzeko.
0: Kolpe bakoitzeko, da, kolpe bat ematen duenean.
1: Pareta jotzen du.
0: Garuna, pareta jotzen du, edo pareturuntz hurbiltzen da, eta, nioenak esaten duen bezala, gero, buelta, atzera egiten du, hau da, lehenengo.
2: Ba, esaten dute, knockoutak, MMA-an eta kirolauetan, orduan gertatzen direla, eh?
0: Hori kontatuko dugu, gero.
2: Ai, barkatu.
0: Onda, ho. Zer gertatzen da, lehenengo impactu ematen denean, garunak aurrera egiten du, eta gero, atzera egiten du, buelta. Berezia da, bueno, gure garunak baitze baituela bi materia ezberdin, materia txuria eta materia grisa, eta hauek, pixkat, densiade ezberdina dituzte. Aurregatik, likido honetan, bata, beste
3: baino flotatzen
0: daude, eta bata, beste baino pixkat, azkarrago mugitzen da. Imaginatu, ba, flotatzen dauden bi gelatina, bat, beste baino
2: azkarrago. Pixkatariñagoa da,
0: bale. Hori da, pixkat azkarrago mugitzen da. Zer gertatzen da, impactu bat ematen denean? Ba, bueno, gelatina nen, edo, gure materia txuri eta materiaren grisaren arteko, bueno, lotura hauek, pixkat, apurtzen hasten dira.
2: Bale.
0: Bai, aurrera egitean, eta bai, atzera egitean.
2: Ota, apurtzen dira, ez dira osatzen, gero?
0: Ez dira osatzen. Hala, pixkat hasten
1: dira. Betiko puskatzen dira.
0: Betiko puskatzen dira.
2: Oh,
0: lotura, ba, milioika lotura azkagu, baina poliki-poliki, pixkat, apurtzen hasten dira.
3: Pero esaten dute que cada botellín de Estrella Galicia kentzen dizu también una, es la que se llama neurona.
1: Ay, bakoitzak
2: marka ze azorrek.
3: Yo creo que ya vuelven luego, ¿eh? Si no estaríamos tontas, hija.
2: Todo segura jakingo jongi.
3: Es du jakingo.
2: Dan izan
3: beste que zango digute. Bai.
0: Zertatzen da baloiekin. Ba, impactu hau lineala denean, hau da baloiari, ba, zuzen jotzen diogunean.
3: Ahí.
0: Ba, gure garunaren mugimendua nahiko suabea da. Hau da. Poliki egiten du aurrera eta poliki egiten du atzera.
3: Mm-hmm.
0: Zer gertatzen da futbolean askotan, ez zaio zuzen ematen, baizik eta aldez ematen zaio, burua, bueno, bilatu egiten duzu baloiari emateko, orduan gure garunak jasotzen duen mugimendua askoz bortitzagoa da. Hau da, barruan jaso ditzazken impactuak ez dira bakarrik aurrekoak eta atzekoak, baizik eta izan dakizake
2: aldetatik,
0: goian alde batean, eta impactua askoz bortitzagoa. Hau exageratuz, noiz gertatzen da hau? Ba, bueno, kiroleko kontaktutan, kolpe bat zuzen ematen dizutenean, oso zaila da, kao bat ematea,
1: vale.
0: Baino, azpitik ematen badizute,
2: edo alde
0: batetik ematen badizute, zure buruan jasoko duzun impactua asko zaltuagoa da, eta horrek eragin dezakia, bueno, kao bat, edo zuko intzat, ba, konstientzia
2: galtzea.
0: Zergatik ekarri dut gai hau, aurten, 2026ko maiatzan, atera delako ikerketa berri bat, non ikusi den, ez bakarrik impactuak, baizik eta impactua baino lehenago, gure garuna sufritzen hasten dela.
2: Badakilako, badatorkiola?
3: Como una madre viendo a su hijo.
0: Ia, ia. Curiosa da, ez dugula ikusten,
3: vale.
0: Baino baloia iritsi baino lehen.
1: Jari gara, ja, estresatzen gara, eh?
0: Baloia
2: urangatik edo.
0: Baloiak bere inguruan, Dakar, gezurra dirudi baino, baloia iritsi baino lehen, baloiaren inguruan, dator horrelako vibrazio bat.
1: Airea dator mugimenduan.
0: Airea dator mugimenduan, eta vibrazio horrek ja sortzen du lehen impactua gure garunean. Zer ikusi dute?
1: Baloia kopeta jo aurretik.
0: Aurretik, imaginatu gau dela igirileku batean,
1: vale.
0: Pertsona batek, ba, iru lau metrotara buruz egiten duela jauzi,
1: vai.
0: Eta pertsona hori gure gana iritsi
1: aurretik, dator, vale.
0: Uran, pixka, vale. Etorriko da horrelako latu txiki bat ez,
3: vale.
0: Hori da, baloia jo aurretik,
2: dator
0: gana iritsiko vale. Dena. Eta esan duzu, ba, vibrazio hori txikia izango da.
1: Airea da.
0: Bueno, vibrazio honek ikusi dute, ba, bueno, eragin ditzazkela horrelako, ba, bueno, Estrella Galizia bezala, bizkat neuronen arteko apurdurak, hiliketak, fior askoren eta leun askoren zatiketak.
1: Ez gara Estrella Galizia marka tokirik onenan usten ari, eh? Ez hori zinen gara gardua zoro har.
3: Bai, bueno, okurritu zaiz.
1: Zerbait esate arre.
2: Vibrazio horrek eragite madu, kolpea iaz esanik ez.
0: Berezia da, o sea, oso kuriosoa da, ze orain arte historian beti, babestu izan geha, impactuarekiko,
2: vale.
0: Eta impactua iritsi baino lehen, ja gure garuna, sufritzen hasten da.
3: Sufritzen hasten da.
0: Zergatik esate dizuet hau, ikusi dutelako impactua iritsi

0: Baino lehen, hau da, vibrazio honekin gure garuna jazten dela proteina bat sintetizatzen. Tau deitzen den modu laburtuan.
1: Siglak dira tau. Ja,
0: tau deitzen den proteina bat. Zergatik da oso berezia proteina hau. Ba bueno, proteina hau hasten delako gure gorputzean sintetizatzen eta akumulatzen.
1: Babesteko?
0: Ez. Eta honen ondorio dia Alzheimerra eta dementzia asko.
2: Ostras.
0: Normalki, gure gorputzak edo gure garunak pixkat tau hau sintetizatzen duenean, hiru ordutan ja degradatzen hasten da, eta ez da betirako. Ja, normalki, 24 ordutan ja degradatu eta gure gorputzak, ba bueno, baztertu egiten du. Claro, impactu hau, denbora luzez jasotzen badugu,
1: hau da. Tau.
0: Egunero entrenatzen, kolpe, asteburutan, kolpe. Eta gainera, ez gutxi, hau da, milaka eta milaka kolpe, gertatu daitekena da, denboraren poderioz, ba, bueno, pixkat proteina hauek gure garunaren inguruan pilatzea, eta, bueno, dementzia eta Alzheimerra jasotzeko zure...
3: Bai, aukerak.
0: Aukerak handitzea.
1: Areago, eta hau sortzen da, kolpea jaso gabe.
0: Marka.
1: Ja, vibrazio horrekin, ja,
0: gure garunak vibrazio
1: hori segredatzen da.
0: Esaten dugu, impactua jaso gabe, baino, bueno, eske badago.
1: Ja, fizikoki badago indar bat, esango dugu.
0: Guk indar hori...
1: Tapaloiaren kolpea baina, ja.
0: Horregatik, indar hori izaten da, eta askotan, bueno, futbolan jokatu zenak bakizu, burutan, buruarekin jotzen diogunean, jendearen porcentaje alto batek begiak izten ditu.
1: Aia.
0: Eta hori izaten da, baloia iritsi aurretik, garunak sentitzen duelako lehenengo vibrazio hori, horregatik izte dituzu begiak, eta gero ematen diozu baloiari. Oso, denbora gutxian ematen da dena, baino, izaten da, lehenengo impactua, ja, jaso duzulako. Maiatzan.
4: Kasu batean hori futbolaren kasuan, baina, bueno, badakit orain Julen, orain ziketak eta desberdin direla, baina, aquella época que la madre te levantaba la chancla sortzen du efektu hori bai.
1: Hau bat emateko.
4: Bai.
0: Hor, elitzake sortuko, ze baloiak akarren vibrazioa bere inguruan, sortu da norbaitek, ja, impactu bat eman diolako. Hau da, norbaitek baloia jaurtin du.
4: Aha.
0: Eta,
1: bueno,
0: txutatu
1: duena. Txankleta jaurtiko balizu.
5: Garai bateko amarkere txankleta emendik abiatuko balu.
1: Jo, pi, hemen goiti galera.
0: Ekarreko luke, zera, airearen kontra
1: impactu.
0: Asko txikiagoa da, baina hori amplifikatuta, ba baloian. Zer ikusi dute, ma, maiatz, ogaintxe berriki, atea den ikerketa ontan. Ba, bueno, baloiarekin, modu errepikatuan, baloiari, buruarekin ematen badiogu, okidezakegula, hiru aldiz gehiago arriskua dementzia bat edo Alzheimerra
1: hiru aldiz, osea, gainerako personek baino
0: hiru aldiz
1: daukatu gehiago arrisku gehiago lelako gaitzen bat garatzeko.
4: Jende hau de txapelketas de tortazos, oie,
0: imaginatu
1: belarrotako enata
4: ateratzen dira ja tontos lehiaketatik.
1: Oie, ere flipantea da nola izte dituzten begia.
4: Bai,
1: kolpea jaso horretik badakit,
4: eta nola da esfiguratzen.
0: Igual akaso beldurra da, baina
3: baita ere, deleti da.
0: Zer egiten ari dira orain? Ba, bueno, jokalaria hiltzenetik, pasadia 24 urte, bere alaba da, pixkat mugimendu guzti hau eraman duena, eta hasi dira, batez ere futbol basean, eta pixkat arauak jartzen, ez, klaro. Ezin diozu futbolari, ba, buru kolpeak kendu, ezin dizkiozu, bestela kirola asko aldatzen dezulako, baina mugatzen ari dira, ba, bueno, gaztea zarenean, aurra zarenean, behar bada, ba, astean, 10 aldiz, gehienez, ematea buruarekin, sortu dituzte horrelako zinta berezi batzuk, ba, lehen
1: impactuiek
0: babesteko, eta uste dut iristen ari direla, ba, horrelako puntu batera non benetan, hasiko dira neurriak hartzen, ba, bueno, zientziak demostratu duelako, ez dela mito bat.
1: Futbolaz ez hortan ere, hortan ere arriskutsua dela.
0: Hori da, gauza da futbolazo kirol berria dela, badirudi bizitza osoa dara mala gurekin, baina, bueno, ekipo zarrenek,
1: egun
0: urte dazkade.
1: Bai,
0: nik uste dut ondorio guzti hauek
1: orain ari direla,
0: berek ikusten 2002an izan zen lehen pertsona, ba, bueno, berek hortarako garuna oparitu behar zuze, klaro, impactu hauek ezin dituzu ikusi bizirik zaudenean, orain ari dira teknika berriak, resonantzia berriak sortzen hortarako, baina bizirik zaudenean
1: demora behar da,
0: fiatu behartzea, ba, bueno, behar bada memoria galtzen azten zea, horrelako gauzak.
1: Eta horretet gogora, hor, zakiz jarraitzen duen, baina Peter Cech atezaina, horrek jokatzen du beti kasko batek.
0: Gero kendu zuen, baina hori izan zen impactu baten gatik, pixkat, bueno, izan zuen kolpe baten gatik, ustut gainera entrenatzen izan zuen kolpe baten gatik, ba, gelitu zitzaelako horrelako, bueno, arrisku eremu bat.
1: Bai, garezurrean. Garezurra ustura bat izan zuen, bai, 2006an, begira.
0: Baina gero kendu zuen, nik ustut,
6: bai. Ez izan zen baleian gatik, edo ostiko baten gatik, edo horrela.
3: A ber,
1: Partido batean,
0: bai. Mítico, mítico.
5: Belaunka, hola, belaunka da burua.
3: Txarra.
0: Bai, baina bizitza osoa jokatu zuen kaskorregin, eta azkeneko urtetan kendu zuen, hasi que, obera ingo zuen.
3: Pero egia zen bai futbolariren prentxaurreko adierazpenak eta entzunda esate duzu. Igual badago hor tau pixka bat, eh?
0: Akaso bai, ez?
3: Kalteren bat, edo...
5: Ikusiko ditugu noiz daiz futbolariak Peter Txeko ezela denak kasko batekin jokatzen?
0: Nik ez dut uste. Nik uste dut izango dela, ba, denok onartuko duten zerbait, bueno, ibogo mehoro aldi magara
3: guztian. Soldata ere alako.
0: Soldata piantuan. Ba, akaso, akaso, ba, bueno.
3: Arrisku gehiagoren pean eta soldata asko txikiagoarekin ari girenak asko dira.
5: Jopi, ze pixi, ibili ginen gu,
1: fogola guztian.
5: Ba, estela, guatik balit.
3: Ekarpe bat egin duen zule batek, eh?
5: Oseiko,
0: a ber.
3: Egunon, behin Elizondo Arbatek buruz sartu zuen gola zelai erditik.
0: Wow,
3: begira.
0: Impactu ederra hor, eh?
5: Ia, ze taua, eh?
0: Bai.
5: Tazen poza?
0: Poza, bai, poza, bai. Baina horrek balio du igual, poste dozei impactu ez dela, eh?
5: Ze matau, eh? Jopi, azte arte polite pasa.
0: Berdin, ekipo.
5: Eskerik asko, Jokin Pinatxo, aio.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan,
1: Bale, hau esan nik. Orain nik ere ezkala jarri, urrengo urtean zerekin pentsatzen. Guk pentsatzen dugu biskat momentuan momentukoa. Guk dakigu orain zerekin eta orain egingo ditugu edo kontatuko ditugu eguneko desnotizianik aipagarri eta importantenak Antxon Telleri.
2: Bai, importantzia ezagite, baina...
1: Guretzat Antxon, justu gaur kontatuko ditugun hiru hauek dira importantenak.
2: Des importantzia.
1: Beste guztiak ez ditugu kontatuko, ez dirain
2: aitaliotxuak. Guazen estatu batuetara. Batuetan Hollywooden gertatu baita. Sekulako egin du Rami RZ izeneko ingeniari batek. Ingeniaria izateaz gain youtuberra ere bada bera, talako, bueno, divulgatzailea eta bideo argigarriak eta egiten dituen argigarriak baino argigarriak ezaketu ondo ulertu den Rami RZ, hori da bere izen artistikoa edo. Egazkin zalea da bereziki, maite ditu egazkinak, jende asko dago, bideoi begira aritzen dena, esaterako
1: gure aita,
2: aireratzeak,
3: urratzeak,
2: bai, aita oso zalea da, bai
3: pareja se le conoce
2: hori ez dakit, maitasunaren ingenieritzan, zermoz modazen
3: no, es, batxuetan esta gente pues, esatzen da tanto en sus aviones eta sus cosas que gero no socializa
4: hauen aita ibiltzen dala
3: gure en aviones
2: dauka, pareja dauka
3: bai, gure
2: ez begira erazkinei begira gustatzen zaio nola
3: sei pero echa maquetas y cosas
2: ya
1: baina YouTube gure son etxera joaten garenean eta telebista piztu eta telebistako YouTubeen sartzen garenean horra gertzen dira badaude aterrizajeen bideoak eta maite ditu gizonak bueno baina ez da zaletasun diot
3: Ez
1: dio inori kalderik egiten.
3: Daño, ez galdetu du kuriosidad.
2: Berak erreplikak egiten ditu, esaterako. Erazkin erreplikak.
3: Pero parejas
2: dakizu. Ez dakit. Berak eraikita, eta erne, egin baitu, erne, Airbus A380 modeloaren.
1: Hori izan da, estimatu oso importantea.
3: Airbus
2: irurondalarogei baten erreplika.
3: Irurondalarogei da bi pisu dituena.
1: Pentsa.
2: Beluga de la
1: Beluga, Jori. Vale,
3: Beluga da kargo dena. Gine gona joroba
2: mozara. Bueno, da, sekulako gazkina, eta egin
1: du. Barkatu. Hemen gure artean zein da, abioi ez gehien dakiena. Barkatu, Jongi.
3: Es que Beluga...
4: Eta pareja bautzu, Jongi.
1: Claro, es que gure itaren zata abioi guztia dira ikusgarria.
3: Beluga izena du,
4: porque
3: Beluga da itxasoko eta horren forma du.
2: Ja, baina.
1: Zetazeo bat, ez da?
2: Jongi,
1: belugara iritsi aurretik Antxonek esan duzen baki bat, eta zuk esan duzu, hori da bi pixukoa, hemen zein da bi oiez gehien. Zein da, Jongi, zein da bi oiez, eta zuk pareja bat daukazu, ara zure pareja. Nazkatuta izan duzu, hemen zein gazkin, Jongi?
2: Bueno, egin du, alako gazkimaten erreplika, bat zortzi eskalan, erne, ia 10 metroko luzera.
1: Tia, bioia da,
2: Eta 360 kiloko pixua duena. Eta hori ez da dena.
1: 360 kilo pixatzei du.
2: Egazkinea.
3: Martxan jarri du.
2: Telegidatua da. Egan egiten du.
1: Egan?
2: Egan egiten du.
1: Non dago.
2: Nik ikusi egiten du. Bera gutxiko dizue, gero. Asi nahi zorrela, desuntizi irakurtzen. Izango da, friki bat ezagitzen.
3: Horrelakoak egan egiteko.
1: Egaldatu egin du.
2: Eta lurreratu, eta nola gainera.
1: Esa meharko dio jendeari. Kendu pare, ez? Kendu paretik diot, bada ez
2: da. Hortarako Hollywooden joango da, bueno, puntu zehatzen batera, eta ondo kontrolatuak izango ditu inguruak eta bazterrak eta...
1: Ez dut, behar duzu, toki bat behar duzu, ez?
2: Berak ere ikin.
1: Inorregongo ez den toki bat, 360 kilo pixatzeituen katxarro bat aire eratzeko.
3: Galdi hori ikusten, otros como él, no? Osa, laguna, korrela, bai, ez.
2: Bai.
1: Bertako boulangeriak eta ezagunak baitira, ez da?
3: Oso gozogilea da. Gusta el dulce, dice raro, pero es muy del dulce, la gusta mucho.
2: Gozogilea edo gozozalea?
3: Biak.
2: Ja.
3: Alguien gozogile asko dago.
2: Zaleak ere ala dira.
3: Zaleak, mucho
1: la gusta. Ematen nioan jo, xokoletari, croissantek gintzari.
2: Denetik maite du berak ere.
1: Ja, ja.
2: Klaga Zanbaturen bi pasioak, oietxe baitira, Gozogintza,
1: eta
2: Abioiak, eta Hulk, izeneko
1: Hulk,
2: bere txakurra.
1: Ah,
3: ah, bai. Ez berde, erro berde ez.
2: Txakurra, bai, arraroa, ez da?
3: Bai.
2: Txakur bat adoptatu zuen, gerora Hulk izena jarri zion, eta, eta erabat maite minduta dago. Ondorioz, erabaki du Le Bonaparte, Le Bon... Apart, apart, ez Napoleon Bonaparte, baizik eta Le Bon Apart, izeneko gozotegia zabaltzea. Txakurrei bideratu ba.
1: Ah, da, txakurrez. Oh,
3: mira que bien.
2: Txakurrezako gozoak
4: egin. Kristo
2: besteak beste, aipatzen da, salgai dagoela, derbiloz izeneko, bueno, alako gozoki bat. 5 euro, balio du.
1: Membrillo?
3: Bakoitzak.
2: Derbiloz. Maravillosoa.
1: Ah, vale, vale, vale.
3: Qué lista la Clara.
2: Besteak beste
3: gara maza,
2: plátanoa, gazta, eta aragia. Enak batean...
1: Ai, esan egizun, guk ere jango benuke.
2: Txakurrentzako, Le Bon Aparten, alakoak, eta beste hain bat proposamen ere jarri ditu salgai.
3: Seguro ez duela.
2: Gozo bakoitza 5 euroren.
4: Daren txakur guztikin, dirutza bat imerdonek.
3: Seguro que txakurra.
4: Gaino txakur jabe neko astu nahi zate hor.
3: Horain arte ez du eduki, ha tenido ahora pizkabate negozioan bera ere parte izateko.
2: Ai, noski, noski.
3: Osa, esan nahi duke igual berari los perros ni le gusta.
2: Bere pasioetako bada.
3: Baina orain dauka, ja ha tenido antes.
2: Baina
3: horra noa.
2: Txakurra hartu eta gero zabaldu du. Biznesa, eh?
3: Igual dena kalkulatu.
2: Bueno, dena dela.
4: Sí, yo también.
2: Zabali dago.
3: Zotra, mira como le doy la cookie de 5 euros.
2: Bon apak. Izaten daba Parisera joan da. Ez dakigu zertan gastatu.
1: Ba, beira.
2: Beste aukera bat, aukera.
1: Kontuz, ari izan, Jones, esate baterako, askotan aipatu izan dugu, ze arrakasta duten Katalunia aldean, txakurrentako hilea bain egin, eh?
2: Ez, ja, hori zen, gure lemiziko, bueno, azte zantutako gaizki ulertu bat, ez da, perrukeria ikusten genuen Gabrielsen. Dan beste bat, dan beste bat, ikasi genuen arte, peluqueria katalanez, perrukeria, ez da,
3: vale. Azte
2: genuen txakurrentako zirela.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale. Eta, orain artean, Jon, oso bon. Bon, orain apart eta iritsi gara azken desnotiziara, eh?
3: Noski, guazen Mexikora.
2: Mexikora?
3: Bai.
2: Bere gustorako, Jon, joaten gara gutixko, eh? Mexikora.
3: Bai, bueno.
2: Joan beharko genuke geixko.
3: Alegin dugu naiz.
2: Venga. Guazen Tanzitarora. Tanzitaron gertatu da, Michoacán inguruan omen dago. Eta bertan, urtero, aguakate jaialdia ospatzen dute.
1: Eman,
2: ez que ya...
1: Ematen du honek, honek bakarrik ja ematen du abesti baterako.
2: Sucedió en Tanzita, Michoacán. Fueron a hacer un concurso de aguacate. Esta
4: Guanajuato egoalden.
3: Ah, hau zer da como la tomatina.
2: Al sur de Guanajuato.
3: Zer da entzon, como la tomatina, ya pasatxear daudenekin a hostias.
2: Ez, bueno, pixka bat, aguakateari, aguakateari oroar gora zarre egiteko jaialdi.
3: Ah, eta itzakean egiten deguna zerarekin.
2: Bai, barazkien ez izaten da.
3: Exaltazioa.
2: Oh, hori, hori, hori,
3: exaltazioa. Exaltazioa, gora ipamena.
2: Gora zarre, gora zarre.
3: Katzafa.
2: Gora, gora, gora. Zainzuriak, Frantxez Porruak, gora.
1: Hortarako elkartu dira.
2: Eta elkartu diren ez gero esan dute, bueno, egingo dugu zerbait horrela berezikia ipagarria edo. Hasi gira guakamole egiten.
3: Aha.
2: Zu, 6.800 kilo guakamole egiten.
1: Egingo zaizue belztu.
3: Osea, podio txar limoi, porque bestela emango du horrek akaplazta bat ez beltza.
4: Limoiak inez da belzten.
2: Espa.
4: Guentxe bizte soluzen odia zuen.
2: Bueno, bueno, ez dira egiten. Limoiarekin ere alako batean belzten da. Belzten da airearekin. Erdoildo egiten da, alegia. Kontua da, orain arte sekula egin den guakamole pertzakadarik handien adela. Zego xoa nik aukera nahiago dut. Gutxixe, alegia.
1: Tamainan, bai, gutixko.
2: 6.800 kilo egin baituzte. Hortik razio bat hartu baino.
1: Hori da.
2: Nahiago dut aguakate bakarrarekin egin.
1: Ez dakit nago herriko festetan. Munduko patata tortillarik haundien egin dute. Ez dakit osoela izago da.
4: Bai, erraldoia.
3: Egia da, antxo.
2: 6.800 kilo, eh? Berriro aipatuko dute.
1: Guakamole.
2: Zazpitona guakamole, eh?
3: Guakamolea egia da. Maian, imaginatu hemen nik egin dute gula urontxako guakamole bolt. bol bat.
1: Emango geniok, eh?
3: Es importante que coman todos, porque es baduzu esue jaten y me veo forzada a comer de más gehiegi jatera.
1: Ja, okatu egiten du alako batean, ez? Puntu batetik aurrera.
3: Ez du molatzen.
2: Vale. Ondo banatu, beraz.
3: Ondo bai, comer todas. Tamaña. Bai.
2: Oso, kontotu izuete guk etxeatarian abokate bat daukagula?
3: Abokate bat ondo.
2: Abokate ondo.
3: Ah,
2: eta abokate egamate ditu.
3: Ah, bai, eh?
4: Naino jangarri dien.
2: Bai, bai, bai.
3: Bai, eh?
2: Bai, bai. Nigo zandu ditut gure etxeko abokateak.
1: Zia, tardeka joten ez zure etxera, eh?
2: Bera paseoan aritzen da eta begira.
1: Arbolari, tal, tirako diote abokateak.
2: Ja.
1: Mitxe zintzilik, bai, goxoak. Gaurko desnotiziak ere, antxon eskerrik asko, tio. Ez azen.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta arimekin, didako onena, lan igandetan.
1: Guazte gitarrak, eh? Hemen, begira, Mikel Laboaren berzioa tegin ez berri txarrak. Txan. Naiz eta hemen justu Gorka preziski gaur ez da bilen oso zuzen, eh?
2: Lilurarik ez.
1: Dio lilurarik ez, mesez, Gorka, justu gaur. Gaur, aipatu dugu, da museoen eguno, beste, beste.
3: Bai.
1: Baina baita landareekiko lilunaren nazio arteko eguna ere. Alegia, landare bat ikusi, edo zein delaik ere zureparean, eta... Oh! Eliteko eguna da gaur.
3: Hori da.
1: Landarekin bakarrik ez zuk orain irratian ere gauza bere ingo duzu alegia. Bere izena eta bere izana entzutean. Jakoba errekondo egunon.
4: Egunon, dano.
1: Aspaldiko. Hola, Jakoba. Zer moduz, ondo?
4: Ondo, aldan ondo, na.
1: Venga, no? Ez da gutxi.
4: Bizi altzeate, o.
1: Egia esan bastante ondo, Jakoba. Bai?
4: Bai.
1: Bai, esaten da, betiko martxan.
4: Kallatu, eh?
1: Bai, alegin du. Guk egia da gure partetik ere zerbait jartzen dugu.
3: Jartzen dugu,
1: alegin. Batzuk bat zenik, Jakoba, gaur landarekiko liluraren nazio harteko guna zenik?
4: Bai, aspaldiko kontu bat dau.
1: Bai. Eta zer da berez gaur ospatzen dena edo, ze egin nahi da gaurko egunez?
4: Bueno, ba, ospatu nahi dana da, ba, landariak badi ala hor bastar bat betetzen duten gauza bat, balitz bezala hortik gainea badala beste zeo zer, eta? Orduan, bai, lilura etorri daiteke toki askotatikan, ez da gaur egun erretxea mundu bontan, baino...
3: Ja. Yeah.
4: Baina, bueno, hoize izango lintzake.
1: Zu bereziki, Jakoba, liluratzen zaitu landare batek?
4: Bueno, ni liluratzen hau landare guztik.
1: Vale.
4: Guztiak.
1: Dena maite dituzu.
4: Bueno, maitazia ja beste sardotei bada.
3: Ja. Yeah.
4: Lilura da, bueno, ez dakit, maitasuna baino areago dijoan gauza yeah. bat. Beida, gaur egun hemen jakintza eta gutxietxita eta persegitu bada, o, bakizu, eh?
3: Mm-hmm.
4: Hemen ez jakina izatea bezalako ikesta.
1: Ja, modan dago, ez da.
4: Bai. Eta, bueno, nik landare guztitan alderan, ziz, ikusten dut jakintzuk diala, jantzik diala, badakit ez egiten duten, ez alperrik... Irureun da berreita mar milioi urte daramate mundu gontan, guk milioi bat justu,
3: yeah.
4: desakegu. Eta egile esan da horrek liluratzen da, ez da jakintza horrek, ez? Pero, bueno, nik ustete jakintzan eta jantzile izatian ekartzen dula edertasuna baita, eta horrek bai liluratzen gatxula, ez? Edertasun guztia daka liluratzen, ja, oi, printza, oi, ez? Ba... Zuk zerbait ederra ikusten desunean, ba...
1: Liluratzen zen.
4: Ukutxu boi azaldu egiten da, ez da. Gaina gaur egun dana xala-xaleko gauza bakarrik dia, dakizue. Zue gaina hortaz asko dakizue, ez da. hemen...
1: Eskerrik asko diako.
4: Hemen azkazala eta esmaltian arteko toki estubortan arakatzen bizi da jende asko.
3: Ja. Yeah.
4: Eta ez dakit gero nik gehien liluratzen nauten landariak dira egunerokotasuna nekosua ez izaten laguntzen duten landariak
1: adibidez?
4: Zatik, bueno, bakizu hemen bizitzi hau ez tala errexia, ez da?
1: Uh-huh.
4: Adibidez, ba, bueno, nik esango izuz nik etxe inguruntze ekosistema sortu deten ze landare guztokuakin eta, bueno, hoiekin egunero ba, oi,
1: egoten zara?
4: Buru bat, no. Bai, oi da. Bai, egoten naiz, hitz egiten dut, agurtzen ditut, eta bat. Ba, hor dazkatzeko eia klasiak, aginak, pagonegartik, astigarrak, zagarronduak, libanoko zedruak, eta, bueno, bide batez animo lagun libaniarrei, eta boikot israelinoski, ametzak, magnoliak, garrazkiak, peoniak, ginkuak, zumiak, zainzurik, abakate onduak, bueno, aukera. Nik ustete, ozin landare dala lilura gai.
3: Eta beti ere...
4: Lilura sortzeko gai.
3: Beti ere ari gara enfokatzen ikusi, bizi, ukitu... Nire kasuan landarek liluratzen haute plateran ere bai.
1: Oma, ah, jateko moduan.
3: Jateko moduan. Hori ere posible da, ez?
4: Noski, noski. Hortarako daude eta hortarako gaude. Guk landaria jaten ditugu, baino lasai, etorreko da, buelta eta. Lurreratzen gaituzten ian,
3: tango gaituzte.
4: Bai.
3: Jakoba, zure urtetako esperientzia honetan, zer esango zenieke, bueno, badakizu daletxek eta kalekumen eskura jartzen dituzte, baratxeak eta horrelakoak. Ze gomendio emango zenioke azteko ilusioa duen lilura hori senditu nahi duen norbaiti zer esango zenioke?
4: Ba, azteko aldan askarrena. Hori bezalako gauzaik ez da seguruna gaur egun. Lurra lantzia bezalakoik. Lurra lantziak ekartzen dizu denbora, ekartzen dizu, bueno, ba, pentsatzeko tartia, bueno, landarien bizimodua ezagutu eta elkarrekin bizitzen ikastiak ekartzen du, bueno, poza, ekartzen du bizitza kalidadia, ekartzen du zure ondoren guengan pentsatzia, nola zainduko dezde lurrau, ze urruziko dezde, nire alaban alabak ze urre dango du, ze aire arnastuko du, orduan hori dana dao, ekintza oso simple batian, eta da, letxu bat hartu eta landatu.
2: Ja, beste erentzia asko, gero, kezkaten gaitu zen bezala, erentzia hori pixkat bazertuta dauk.
4: Era bat. Eta gainera bide batez, ematen dugu bitartian, hemendik 60 egunea, ba, letxu eder bat jateko.
1: Gainera. Inork esango luke eta askok pentsatzen du gainera. Ka, eske baratza bat guai, baina demora kentzen dizu. Eta Jakoba, zuk esan duzu, demora horrek eman egiten dizula.
4: Bai. Beda, landariak inlan egiten duna badaki. Landariak, baratak, denbora eman egiten dugu. Horregatik ani Durangoko azokan letxu koparitzen ditu. Jendeak jakiteko, ba, benduan landatzen da letxu bat jateko 120 egun pasabierko diala. Eta 120 egun letxu horri beide onbierdezu, eta zaintzen, eta eta gero juntzatxez azoka, eta baserritarrai regateatu jozu
3: Orduan,
4: denbora horren kontzeptua oso importantia da. Eta gaur egun da, seguruna daukagun ondare preziatu na, denbora.
1: Bai, zarantari gau,
4: Bai.
1: Begira, lehen gostiralean gaitu li... zen. Bai, esan jako. Bota.
4: Ez, esatzen ikuan beste lilura eder bat datorkigula, ba, landariek eman diguten denbora horrekin, hau da, lurra lantzetikan etorri zitzaigun kulturako denbora, ez da? Eta hortik hizkuntzak, eta bar, ez da? Orduan, nik horrek euskera, bueno, euskerak hemen, noski, kultura bakoitzak eta hizkuntza bakoitzak bere lurraldia sortzen du, hau da, lurra dena lurralde bihurtzen dugu,
1: vale,
4: kultura bakoitzaren zako, eta adibidez euskerak zenbateaino zordion landareei, ez da? Eta gero nola txertatu duen landaren izakera, landaren bizimo dua, eta bar, eta. Ba, ejemplo simple bat jartzeko, ba, hor dazkat aritza eta lizarra. Aritza azkunde hola borobil korapilatu bezalako badauka, eta lizarra aldiz beti zuzen, goruz, zeruruz. Izar hortik etorriko da noski.
1: Apa! Baina goian lizarra, ari begira lizarra, euskara salbo ikusi arte ez du moztuko lizarra. Ez que dena ia esmatuta dago.
4: Bai, oire esmatuta dago bai. Lizarra, esan zen bizela, ba, goruz, zeruruz behira dago. Jornari leku honak esaten zuen, lizarra dala, bedein katu biharrik ez daukan landare bakarra berez dala bedein katua. Horretik, San Juan Bezperatan da jartzen da
1: lizarrakalitan.
4: Baina, fijatze bali magea gauza bea dia. Zuzen adana eta korapilatuta dean justu bere kontra dio, ez da? Bat da, iz ar eta bestia da ar iz.
1: Kontrara,
4: bai. Hori da, naturalki ala dialako. Eta hizkuntza jaso du, eta, bueno, gure ustetan, Ordazkau.
5: Jakimierda ikusten, jakimierda begiratzen ordazkau guniket, eh? Bederatzi tepiak ez gu gustora eia, Jakoba, baina uste dut oso krezparen naiz bazen, ukan beste dei bat onain, ez? Erantzun beharra.
4: Bai, laizte.
5: Erdietetik aurrera, ja, bale. Ez, lehen goztiralean galetu zen idean. Zer galetuko didazue, Jakoba? Ez que zuri efeizu ezer galetu behar, egin behar zaizu teitu.
2: Zer moduz, Jakoba, da horrekin egin da.
5: Eta, jazta, begiratze jarduna gaur ere, Jakoba. Azko
4: estimatzen dugu. Azte lengo izabak izu indarrian azte deuta.
5: Ala behar du. Eskuminak lengoan, begira, jongik botazuen gainera bileran uste dut. Aspaldi joan ginen, eta beraz, aspaldi joan gabe gaude, Jakobaren etxera. Otorro txiki bat egitera. Igual eramango dizugu, kao, eske sagardorik ere zintzaio eramaz, berak dauka etxean. Igual eramango,
2: bueno, baina...
5: Pasta batzuk
2: edo. Kampoko ere hartuko du.
5: Bonboi bat, ez? Zerbait eramango genuke, bale, Jakoba?
4: Dena onartzen da.
2: Noski, ba.
5: La pesarte da estuba, Jakoba.
4: Bakar-bakarri gauza bat, konbiet ezatxu uste, datorren ekainak sei eta amairun aurkezteko edo liburu berria. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
5: Olo.
4: Ba, segian ziburuko azokan eta amairun olarizun Gasteizen. Orduan, ba, konbiatuta zaudete. Hane, zagardua ez da faltako.
5: Eta noiztik aurrera egongo da eskuragarri edo erosgarri behintzat liburu hau, Jakoba?
4: Eskuragarri izango da, ba, hoxe, ba, aurreneko aurkezpenetik atzea, eta bitarti hontan argia.euseko azokan erosi daiteke, eta orduan, ba, lentsio etxian jasoko dezu doainik.
5: Euskuden
4: iru egileon firmakin.
5: Eta?
4: Ez, Zuaitzak eta Arbolak
5: Euskal Herrian.
4: Ez Euskal Herrikoa.
5: Ez hemengoak. Baizik eta Zuaitzak eta Arbolak hemen Euskal Herrian.
4: Ba, ez atik zeinek esateu zein dan hemengoa.
5: Claro, yeah. Claro. Hemen daude, baina, claro, gu ere hemen gaude, eta...
4: Bai, Zuaitzetan ere... ilegalik ez dago, eh?
2: Ona.
5: Baiz eta batzuk kriminalizatu nahi izan. Horre ere, eske, dago beste liburu bat idazteko moduan. Ja, idatzi du, Jakoba.
4: Hori da.
5: Eskerrik asko eta besarka da fuerte bat, Jakoba.
4: Berdin, musu bana.
5: Azte lehenon, beste musu bat, aio. Berdin.

Arratsaldeon, zer moduz doa asteburua, oraindik ere gaurko arratsaldea gelditzen zaigu eta aurretik ditugun lau ordu hauetan, hemen egongo naiz musika jartzen Gaztea irratian. Lier Larrañaga naiz eta lehen ordubete honi hasiera emateko Bright Eyesen abesti bat berreskuratu dugu, duela 21 urte kaleratu zen abesti bat, First Day of My Life 2005an argia ikusi zuena, eta 20 urte geroago argitaratu zen, edo argitaratu da orainaldira pasako gara, La Modaren No Te Necesito Para Ser Feliz.

Eta Bizkaia aldera gatoz, etxera gatoz, Sua laukotearen azken singela entzuteko martxoan kaleratu zuten, izan ere izen berdinarekin datorra besti hau, martxoa.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus Estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientziari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Olivia Rodrigoren estudioko hirugarren diskoaren aurrerapen abestia da orain hemen eskuartean daukaguna Drop Dead. Eta disko berria ekainerako aurreikusita dago, ez da horren beste geratzen, disko osoa eskuartean.

Uinetan falta ezin den artista hoietako bat hemen belarrietan daukagun hau, New Yorketik datoren artista gaztea da Sonberg, eta hemen bere azken abestietako bat, Homewrecker.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
2: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Honekin Irlandaraino goaz, Fontaines DC eta gure abesti gogokoenetako bat, abestiaren izenak dioen bezala, hemen daukagun hau, Favorite.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Denetarik entzuten ari gara, house pixka bati ere luko diogu orain, aurtengo martxoan kaleratutako elkarlan batekin, Another Bikoa musikan eta 54 Ultra ahotsa jartzen Talk to You honetan.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, Estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus Estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: izatea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Zuk badakizu, zer entzun eta lehenbiziko ordubete honi amaiera emateko entzungo duguna 2011-tik hartutako abesti hau. Coldplayren Paradise.

Ordubiak pasaberri eta gozetuta dagoeneko Gaztea irratian gaude. Lau ordu luzez musika izango dugu hemen. Eta arratsaldeko bostetatik aurrera musika gehiago. Baina horiek hitak izango dira, klasikoak. Lier Larrañaga naiz, Maruxak Nasker eta Sinezekin egin dugu ordu berri honen hasiera. Eta demora asko galdu gabe, Disco Lines eta Tina Sheeran No Broke Boys abestiarekin egingo dugu aurrera. Disco X on the

Eta hemen, estiloan iztasuna nagusi, Bruno Marsen txanda orain bere, I use my, eta bestiarekin.

Espalak taldeak, sextoako Espalak taldeak bi abesti kaleratu ditu aurten, hauetako bat hemen daukagun hau, Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotsetan burua galtzen.

0: Bilbo Zaharra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Maiatzaren 22-ko 24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatu.

Arabiatik datoz, burutik dira. Abesti honetan nogen lagunekin batera ipuinak entzuten ari gara eta esandakoa zuzenean ikusteko eta informazio gehiago izateko data guztiak dituzue taldearen sare sozialetan.

Paramor handiak ere gurean dira, estatu batuetatik orain Gaztea irratian, beraien azken diskoari 2022ko diskoari izena ematen dion abestiarekin. This is why.

0: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
1: Eta sekretuek ez diez esaten belarrire bez, maren orain hemen, maren bere. Azken abestietako batekin, sekretuek.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Irurak iristeko bizpairu minutu besterik falta ez diren honetan, azken abesti bat jarriko dugu, eta honekin itxiera egingo diogu bigarren ordu honi, Gaztea irratian zaude, badakizu hemen musika onenaren.

Lau orduko saioaren erdigunea zeharkatu dugu Taming Palaren Dracula abestiarekin, Jenny ahotsetan duen bertsioarekin kasu honetan, Gaztea irratian gaude arratsaldeko bostak arte, mikrofonoaren bestaldean, hemen Lier Larrañaga. Irratia entzuten ari zareten hoi, ongi etorri ordu berri honetara, eta denbora asko galdu gabe, aurrera egingo dugu Amaiaren abesti honekin, Maps.

0: Horretako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
2: Eta hitak baino lehen denetariko musika hemen Rosalía.

Caesars taldearen Jerki Irauta bestiaren bertsio bat euskaraz Iruñatik Apoteke taldeak egina Erokeria.

0: shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean, gaueko 10etan.
1: Shakalaka boom boom boom.

0: ahotsean eta hemen daukaguna besti hau Men I Need, Olivia Dinen Men I Need.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Denboran atzera egingo dugu 15 urte atzera zehatz mehatz Iruñako El Columpio Asesino taldearen arrakasta hau berreskuratzeko Toro izenekoa 2000 urtean Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuen taldeak eta 2023an duela 3 urtetxo taldearen desegitea iragarri zuten, baina sortez abestiak hor gelditzen dira eta guk beti ditugu eskura gure irratira ekartzeko.

azken ordubetea bakarrik geratzen zaigu aurretik eta musikaz bete ditugu aurreko hirurak, etenik gabe topera, musikaz topera, eta azken 60 minutuak ditugu aurretik zertxobait gutxiago arratsaldeko bostetarako Lier Larrañaga naiz. Eta ordubete honen hasiera, Sea Maisek Doktor Deseo hori egindako bertsioarekin hasi dugu, Corazón de Tango Bilbotik Bilbora, baina orain urrunago goaz, Londresera, Rayi eta bere Where is my husband? Entzuta.

batzuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan,

Aitanaren txanda orain, Bartzelonako abeslariaren Cuarto Azul bere diskoko abesti honekin, dagoeneko munduari buelta eman dion abesti honekin.

Eta iparraldera gatoz, iparraldera gerturatuko gara 2022tik egurrean dabilen kode taldearen azkena entzuteko oroitzapen galduak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Bibi Rexa eta Faithless elkarrekin elektronika bestionetan indarrak batuta hemen daukagun hau New Religion.

Beste elkarlan bat hemen, Nafarroatik orain biak ala biak, Jofe eta Natalia Lakuntza hemen daukagun honetan, esto no es amor.

Ba, etenik gabe goaz aurrera eta etenik gabe azken ordubete honen amaierara ere iristen ari gara. Eta falta ezin den bat orain Harry Styles eta bere American Girls abesti hau.

David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I, imaginatu banan-banan sekulako artistak dira, ba, besti honetan indarrak bilduta atera kontuak noraino iriz daitezkeen, eta hemen daukagun hau horren adibide, gon, gon, gon, abesti hau.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz balia.

Bueno, ba, honekin banoa, azken abesti honekin utziko zaituztet, nahi beste musika izan dugu azken lau ordu hauetan, eta asteburu bete-betean gaude oraindik, Lierra Arrañaga naiz, besarkada bat, agur!

0: The Cranberries banda irlandarraren eskuetan utzi dugu tarte musikal berri hau zabaltzaren ardura osoa, eta ez edonolako kantu batekin gainera, izan ere, taldea Dreams izeneko debut abesti honekin eman zen ezagutzera eszena musikalean, 1982 urtean, eta bueno, egia da, hasiera batean harrera eskasa izan zuela publikoaren partetik, baina Linger izeneko beren urrengo singelak izandako arrakasta izugarriaren ondorioz, Dreams honi bultzada berri bat ematea erabaki zuten, eta orduan bai, orduan taldearen arrakasta handienetako bat bilakatu zen. Kaixo denoi, zer moduz, arratsaldeon, asteburuon, Irati Elizalde naiz, eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste aste betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar arrakastatsuak, sonatuak izan diren doinu guztiak berreskuratuko ditugu, hemendik pasako dira besteak beste, Negu Gorriak, Spice Girls edota Lady Gaga bezalako artistak, beraz euren musikaz eta gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, gera zaitez nirekin.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzaterekin lotuko ditugunak.
3: Azoka gona, azoan, jende guztiak ondakar.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
4: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan,

2008an egin dugu geldialdi azken minutuetan, zer eta Nena da Conte bikoaren eskutik heldu zitzaigun, tenia tanto que darte hit Puskaren konpainian. Ez dakit jakingo duzun, baina zurrumurru asko egon ziren letraren esanaiaren inguruan. Kondaira batek zioen Mai Menezesek jaiotzera heldu ezen bere aurrari eskainitako abesti bat zela, baina realitatea oso bestelakoa zen, izan ere Mai Menezesek berak argitu zuen desamodioari buruzko abesti bat dela, amaitzen den harreman batean alde onarekin geratzeaz hitz egiten duen desamodio abesti bat. Kontua kontu, tenia tanto kedarte izandako oihartzuna ikaragarria izan zen. Hainbeste, ze urte hartan, Espainiar estatuan gehien entzun zen abestia izateraino helduzela. Eta bi urte beranduago sinatu zuten Hayley Williams eta B.O.B. artistek honako arrakasta hau, Airplanes.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda. Hitak. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Hitak. Garai bat markatu duten.

0: don't mind. Mwah.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
2: Dua Lipa agurtu eta James Blunten klasikorik handiena entzutera goaz orain. You are beautiful. Balada erromantikotzat hartzen bada ere, nahiko historio iluna dauka abesti honek atzean, izan ere, drogen eraginpean zegoen bitartean, kasualitatez topatu zuen neskalagun oia, zelatatu zuen momentuaz hitz egiten du. Eta ironikoa badirudi ere, Blantek bera kontatu izan du, kantu honek izandako arrakastari esker bere etxea ordaindu zuela. Entzun dezagun ba, You are beautiful.

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

dituzten abestien errepasoa egiten, eta laurogeik da amargaren amarkada irauli zuen girl band bat egon baldin bazen, hori Spice Girls boskote izan zen inolako zalantzarik gabe. Eta horren erantzule nagusia noski Wanna Be beren debut singela, eta videoklip ikonikoa izan ziren. Gezurra badirudi ere, abestia ordu erdian idatzi eta ordu betean grabatu omen zuten, baina izu honek ez die inondik inora ere merituak entzen, eh? Emaitza danbateko utxe izan baitzen. Pentsa Wanna Be, emakumezko talde batek historian gehien saldu duen singela izatera iritsi zen.

0: asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Euskal musikaren historia markatu duten taldeen zerrenda bat egin beharko bagenu, goikaldeko postuetan kokatu beharko genuke, bai ala bai, Negu Gorriak boskotea. Kortaturen garaiak atzean utzita, Fermin eta Inigo Muguruza anaiak kargara itzuli ziren Kaki Arkarazorekin indarrak batuta, eta 80. urtean, talde berria aurkeztu zuten Ferminek argi astekarian idatzi zuen zutabe baten bitartez. Guk gaurko honetan 83. urtean jarriko dugu fokua, Borreroak baditu milaka urpegi izeneko beren 4. diskoa zabaltzeko. Taldearen maixulana kontsideratzen da honako disko hau, eta bertan biltzen zen kolore bizia dioen klasiko hau.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Es natuna.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Arratsaldeko seiak dira.

0: Sarrietako seinaleak entzutearekin batera, 2009 urtean egin dugu geldialdia, Lady Gaga handiaren hasierako gora ekartzen. New Yorkeko artista urte bete lehenago egin zuen ezagun mundu mailan, Just Dance edota Poker Face bezalako dan batekoak biltzen zituen The Fame debut diskoari esker, eta Bad Romance honek are gehiago sendotu zuen bere arrakasta. Pentsa, Rolling Stone aldizkariak 2009 25 abesti onenen zerrendan 9. postuan kokatu zuen. Kaixo, zer moduz, arratsaldeon, badakizu hemen gaztean asteburu arratsaldei neurrira egindako saioa prestatzen dugula. Eta gaurkoan ere hementxe gabiltza iragan hurbilean eta atira tarteka ezain hurbilean mugitzen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Asteburuetan hitek egintzen dute gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantza.

0: askotara.
1: Todo ez hain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Atlantikoa gurutzatu eta Seater aldera joko dugu orain, Band of Horses taldearen debut diskoa berreskuratzeko. 2006an ikusi zuen argia Everything All the Time izeneko lehenengo bildumark, eta The Funeral izeneko hau erabili zuten diskoaren zein taldearen aurkezpen lanak egiteko.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: 2013 urtera bidaiatu dugu azken minutuetan Kerobia gure euskal talde kutxunenetako baten eskutik helduta. Urte hartan kaleratu zuten Supernova izeneko euren 6. estudioko lana. Eta ez dakit jakingo duzun, baina proiektu hau aurrera eraman ahal izateko crowdfunding kanpaina bat abiatu zuten. Eta emaitza arrakasta totala izan zen gainera, aurre ikuspen guztia gainditu, eta ia 25.000 euro bildu baitzituzten diskoa errealitate bihurtzeko. Eta azte disko puska ondu zutena gainera. Hortxe izan duzu lagin bat, Birak.
1: Azte buru arratzaleetan, Gaztean, Hitak baino ez.
0: Eta hamarkada bat lehenago ikusi zuen argia The Strokes banda mitikoaren Reptilia izeneko klasiko honek. Room on Fire deituriko beren 2. diskoan bildu zuten eta bitxikeria modura kontatuko dizut. Abestiaren izenburuak Reptilia zein honen letrak narrasti garunari egiten diola erreferentzia. Eta zer da hori galdetuko duzu? Bueno, ba maitasuna, beldurra edota gorrotoa bezalako emozio ez arduratzen den garunaren zatia. Guazema osorik entzutera, Reptilia The Strokes taldearen eskutik.

0: goizean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.

0: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
1: The Killers taldea agurtu eta itzul gaitezen orain Euskal Herrira, goi mailako elkarlan hori merezi duen ongi etorria emateko. Izarok 2017 urtean kaleratu zuen Hankapuntetan izeneko lana, eta bertan bildu zuen Mikel Urdangarin Handiarekin indarrak batuta ondu zuten errefuxiatuena perla musikal hau.

Madonna poparen erreginak urtetxo batzuk badara matza musikaren munduan, eta horren adierazle garbia da azken minutuetan zabaldu dugun Confessions on a Dance Floor bere 10. Diskoa. 2005. Urtean ikusi zuen argia dance referentzia nabarmenak zituen lan honek, eta diskoko abesti potente eta itxaskorenetako bat hauxe izan zen, Sorry. Zemat buelta eman ote genizkion bere garaian guk ere gaztean abesti honi. Eta beste talde honek ere ibilbide luzea dauka bizkarrean, eta baita gure irrati urteetan ere noski. Bilboko Errekalde auzoko Zeamaiz taldea zari gara, eta 1987. Urtean gure maketa lehiaketa irabazi zutenetik ez dira gure albotik aldendu, eta asko izan dira urte guzti hauetan luzatu dizkiguten arrakastak. Hementxe adibide bat, da diskotik Ilunetan.

0: honetako azken ordua zabaldu dugu, laurogeita hamargarren hamarkadako Lenny Kravitzen klasiko honi esker. Eta hemendik aurrera zer, bueno, ba beste 60 minutuko saioa dugu oraindik aurretik, urteetan atzera egin eta azken hamarkadetan, gure irratian protagonista izan diren arrakasten artean arakatzen jarraitzeko.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
3: Azokakona, azoan, jende guztiak ondakar.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Tirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna
2: Gazteako asteburuetan

Gure bizitzetan arrastoa utzi duten abestiak errepasatzen jarraitzen dugu hemen gaztean, eta 2006 garen urte buelta horretan, txoko guztietan entzuten genuen Corinne Bailey Rae kantautore britainiarraren hit hau, Put Your Records On izenekoa. Popa, soula eta jazza barne hartzen dituen pieza honek, arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen, eta Grammy sarietan, bi izendapen eskuratu zituen, urteko abesti onenaren eta urteko grabazio onenaren kategorietan. Eta bai, gu ere abesti onen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen gure irratian.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Beti da plazer utxa Ezpalak talde Gipuzkoararen bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan, ezta? Laurogeita hamargarren hamarkadako rock alternatiboa jorratzen zuten taldeekiko pasioak elkartu zuen laukotea 2019 urtean eta handik bi urtera kaleratu zuten azken minutuetan zabaldu dugun beren bigarren estudioko lana. Kolpatu topatu du izena eta single hauxe erabili zuten aurkezpen lanak egiteko. Itzala!

Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Donostian izan gara azken minutuetan eskakeitan taldearen ezinbesteko horietako bat entzuten. 14 urteko ibilbide oparoa izan zuten donostiarrek, 2022an bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte, eta errepertorio zabal horren lekuko zuzenak izan ginen urteetan zehar, hementxe gure irratian ere nola aztu iraganeko izeneko hau.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Amarkadaz eta lurraldez aldatzera goaz orain Stereophonics bandaren abesti ikonikoenetako batekin. Galesko bandak 1982an abiatu zuen bere ibilbidea, baina benetako oihartzuna 2005an lortu zuten Dakota izeneko abesti nostalgiko honi esker. 44 astez jarraian zerrenda buru izan zen Erresuma Batuan, eta iraganeko oroitzapen eta maitasunei buruzko ereserkietako bat bilakatu zen.

0: good.
1: Duela urte batzuk gaztean arrakasta izan zuten hit guztiak.

berria ba Daniel Powderren Bad Day abesti zoragarria entzun da, gaurko prestatuta nituen hiru orduak iaia joan zaizkigu, eta niri agurtzea baino ez zait geratzen. Eta saioa borobiltzeko La Guardia taldearen bisita jasoko dugu. Honekin nire partetik besterik ez, Irati Elizalde naiz, urrengo astera arte, muxu bat, ondo izan.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea, baizik eta Behaldea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Zara moduz adete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, bealdea etengabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

burial. Bi orduz, musika etenik gabe.

Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina hemen egona izurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: Gazteako iluntzeetan beste movida bat. Bealdea. Egunean zehar entzunez dituzunak, berezienak, arraroenak, Julen Irigorasekin. Egunero zortzietan, Bealdea.
1: Radio Norte, Radio Norte, Internacional. Hit Stream Master.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 21. Irratzaiora. Eta zehazki 2008 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bastera askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan munduko musika protagonista nagusi, leku askotako musika eta esklusiba ugari, arabiarra, afrikarra, latinoa, karibiarra eta bar. Eta hoien artean honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu: Saigon Soul Revival, Omari, Societe 25, Nicodemus, Gabriele Pozo, Kiko Navarro, Dele Sosimi, Baudu Game, Kai Slice, Pat Thomas, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers, Beck, Gitkin, Montoya, Candeleros, eta bar. Lagunak, igo bulmena gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko boom shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igander arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

entzun nahi duzuna.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

pas.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.